Bil je lep poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čar in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Vipavska dolina znova odkriva svoje avtohtone sorte in stavi na svojo vinsko dediščino. Zavod konzorci vinarjev Vipavske doline je pred kratkim v taboru nad Dornberkom priredil prvi festival avtohtonih lokalnih vinskih sort Vipavske doline. Dogodek je zajemal pogovorno omizje, kosilo in degustacije, posvečen pa je bil lokalnim vipavskim vinskim sortam, njihovemu pomenu za identiteto prostora, vinarstvo, gastronomijo, turizem ter prilagajanje podnebnim spremembam. Eden izmed organizatorjev, Anton Harej.
2: Smisel festivala je približati lokalne sorte splošni in strokovni javnosti, sporočiti, da tudi sami se zavedamo, da so lokalne sorte priložnost za Vipavsko dolino. Da so v porastu, tako pri pridelovalcih, kakor pri povpraševalcih, se pravi naših turistih iz tujine, predvsem iz tujine, kajti tuji gostje si želijo probati, kaj je res avtohtonega tukaj našega.
1: Ravno to je tisto, kar bi moralo spodbuditi tudi lokalne gostince, da se posvetijo avtohtonim lokalnim.

0: Ti po vpraševanju isto velja za vinogradnike in vinarje, ki so pred leti delali z bolj popularnimi sortami, po katerih je spraševal trg, sedaj pa, ko se trg spreminja, tudi pridelovalci stavijo na domače. Katere lokalne sorte so v porastu?
1: To so že itak uveljavljena rebula in malvazija, potem so gotovo pinela in zelen, ki se veliko dela v zadnjih letih, mogoče malo manj znane so pa klarnica in polšakica. Mislim, da tudi ti dve sta v porastu in tudi bosta še v porastu.
0: Na avtohtone in lokalne sorte je pozorno tudi Ministrstvo za kmetijstvo, ki to vrstne projekte rado podpre, državna sekretarka Mojca Erjavec.
2: Izjemno pomembno je, da ohranjamo slovensko podeželje, tukajšnje tradicije, kulturo in tudi krajino. In lokalne avtohtone sorte so del tega, so del te stoletne, tisočletne tradicije. Zato bomo podprli vsakršno inicijativo, ki bo usmerjena v zaščito te dediščine. Med drugim je ta pobuda LAS, lokalne akcijske skupnosti, ki se financira iz evropskih skladov, namenjena ravno temu, da se podprejo to vrstni lokalni projekti, ki sicer morda v hudi konkurenci ne bi imeli toliko možnosti. Razpisi potekajo ves čas, seveda pa bomo pogledali, če lahko v prihodnji skupni kmetijski politiki tudi gremo še v kakršnekoli prilagoditve, ki bi ustrezale potrebam terena.
0: Vsaka lokalna sorta ima tudi svojo značilnost. Različno so odporne proti škodljivcem in podnebnim spremembam, nekatere pa so celo ogrožene. Temu se posvetimo v nadaljevanju.

0: Številni kmetje in lokalni pridelovalci se zadnja leta soočajo z velikimi podnebnimi spremembami. To velja tudi za vinarje in vinogradnike. Slednji so se v Vipavski dolini začeli osredotočati na domače in lokalne avtohtone sorte, ki se različno odzovejo na vreme, bolezni in škodljivce. Klemen Lisjak z Kmetijskega inštituta Slovenije.
1: To je odvisno od vsake sorte. Nekatere sorte, recimo kot pinela, vidimo trend upadanja kislin, kar je mogoče v nekem smislu tudi pozitivno, ker pred desetletji in več so bile te kisline preveč intenzivne, se zdaj umirjajo. Na drugi strani pri rebuli je mogoče kisline ob času dozorevanja že dokaj nizke, ne? Tako da nekatere sorte pridobivajo, nekatere izgubljajo, ampak kar je dobro pri vseh teh lokalnih sortah je, da imajo nižjo nalaganje sladkorja in posledično manj alkohola. Se pravi, so alkoholi teh vin zmirni, kar je tudi trend pri kupcih in potrošnikih.
0: Zanimanje lokalnih pridelovalcev je po teh sortah vedno večje, kar izkazujejo tudi številke obnove. Več imamo denimo obnov vinogradov s pinelo, tudi pri zelenu, kar pomeni, da so vinogradniki in vinari prepoznali potencial teh sort, kar, kot rečeno, sledi trendom, ki zahtevajo nižje vrednosti alkohola in lahkejša vina.
1: Pinele imamo okrog 70 hektarjev, mislim, da je 72 hektarjev, zelena okrog 80 hektarjev. Te površine počasi rastejo, ker so tudi vinogradniki, vinari ugotovili, da so primerne za različne stile, recimo pinela je sorta, ki je zanimiva tudi za penine. Povpraševanje po peninah je v rasti. Potem zelen je zanimiv zaradi nižjih zmernih alkoholov. Pa zelo prijetna aromatika, bolj intenzivna aromatika. Je pa tukaj sedaj vprašanje, kako prilagoditi tehnologije. Vemo, da podnebne spremembe prinašajo veliko breme za vinogradnika, velike spremembe, na eni strani hitra sušna obdobja, na drugi strani hitre deževje, veliko količine padavin naenkrat. In tukaj bodo prilagajanje v vinogradu kar velike, kar se tiče sušnih razmer. Spremljamo sedaj okviru projekta več vinogradov, imamo okrog 10 vinogradov čez cele Vipavsko dolino in tudi dva v Goriških brdih, kjer spremljamo sušne razmere, kakšen bo v 3 letih in tudi uvajamo ali pa učimo vinogradnike, kako pametno uporabljati vodo za precizno namakanje. Vemo, da zmeren sušni stres je koristen, vemo, da ekstremen sušni stres je negativno vpliva na pridelek, količino, na aromatiko in v okviru teh projektov v bistvu jih učimo, kako natančno, precizno uporabljati vodo za deficitno namakanje.
0: Podnebne spremembe že vplivajo tudi na spremembe v vinogradništvu in pridelavi vina nasploh.
1: Vsekakor opažamo v smeri različna sortna sestava. Vidimo recimo, da obnova savinjonov je manjša, šardonejev na račun teh lokalnih sort recimo. Nekateri tereni, ki so tla zelo sušna, rečemo, se pravi, bolj drenirajo, veliko skeleta v flišu, se pravi, tam bo brez namakanja bo vinogradništvo zelo težko ali pa ga ne bo, se pravi, ključno je tukaj postavitev teh mikrozadrževalnikov oziroma nekih vir vode, kjer čaka v bistvu največje delo vseh ločevalce in ljudi in vinogradnike, kako pripeljati vodo do teh terenov, ki so najboljši za kakovost vina.
0: Nekaj pa je tudi lokalnih sort, ki so ogrožene. Andreja Škvarč, Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica.
2: Ja, med temi lokalnimi sortami, ne, ker tukaj v to skupino štejemo tudi rebula, malvazija, ne, zelen pinela, ki so dobro poznane in zastopane, je seveda veliko tudi takih zelo ogroženih, ki pravzaprav rastejo le še v našem tem kolekcijskem vinogradu in pa še mogoče tam pa tam prikršnemo posamezniku. Kakšna od njih pa sam še v kolekciji.
0: V nadaljevanju še naprej o raziskovanju avtohtonih vinskih sort Vipavske doline ter okolice.

0: V raziskovanje avtohtonih vinskih sort Vipavske doline in okolice se vključuje tudi Univerza v Novi Gorici, ki je podrobneje preučevala zelen. Opravili so kemijsko karakterizacijo, ovrednotili so ga tudi senzorično, v študijo pa so vključili tudi ostala pomembna vina, kot so Pinela, Malvazija, pa tudi svetovno razširjene sorte, kot sta Chardonnay in Sauvignon. Manjše študije še potekajo, vendar kakšne so dosedanje ugotovitve? Lorena Butinar.
1: Smo ugotovili, da je osnova, se pravi te spojine, ki vplivajo na aromatiko zelena, so recimo nekateri terpeni, ki dajo recimo to note po zeliščih, recimo ne, tudi cvetlične, ne, in pa potem tudi hlapni fenoli, predvsem 4-vinil gvajakol in pa metil salicilat. Recimo so tudi dve taki spojini, ki vplivata na tipičnost vina zelen. Na zastopanost teh spojin pa lahko tudi potem vplivamo tekom tehnoloških procesov v kleti. Ne.
0: Trta zelena je srednje močne rasti, ki brsti zgodaj in zori srednje zgodaj. Je dokaj zahtevna sorta, ki slabo prenaša osojne lege, prav tako ne prevlažnih in tudi ne presuhih tal.
1: Zelen je avtohtona sorta, ne, tako da je v bistvu samo v Vipavski dolini. Zdaj veliko upad je bil po drugi svetovni vojni, zdaj pa imate recimo več kot 80 hektarjev te sorte, ki mislim, da zmeri bolj postaja pomembna za Vipavsko dolino in je eno tako prepoznamo Vipavsko dolino, ne, tudi po tem vinu, no, tako da jaz mislim, da ima velik potencial, ne, tudi za turizem, za vinarje, za promocijo same Vipavske doline, ne, tako da pripomore.
0: Na domače sorte, kot rečeno, vedno pogosteje stavijo tudi lokalni gostinci. Klemen s kmetije Mlečnik pa prizna, da se vse bolj na domače sorte osredotočajo tudi na njihovi kmetiji.
2: Že dolgo let je ena glavnih sort je rebula. V zadnjem času, v zadnjih 7-8 let tudi Malvazijo smo zasadili, ker vidimo velik potencial. Furlanski tokaj je tudi zelo pomemben na našem koncu. Poleg tega pa je ogromno majhnih sort, neodkritih še, ki so v kolekcijskem nasadu in tako naprej, ki imajo potencial, ampak jih je treba probati, je treba narediti svoje poizkuse, zasaditi, videti, kaj je kakšno vino pride ven. In
0: prvič pa se spoznavajo z nekaterimi manj poznanimi domačimi sortami.
2: Vrtovko smo posadili, pokalcu in pa gnjet. Tako da to je za nas prvič. Nekatera sorta tudi praktično skoraj nobeden nima, tako da to je popolna neznanka. Ampak grozdje, ko smo pokušali, imelo velik potencial, tako da mislim, da bi moglo delovati. No. To je majhen delček, mislim, da je okrog 2000 metrov kvadratnih. Pač za en poskus je treba prvo začeti na majhno, ker pač se podaje popolnoma neznano. Tako da, če kaj zgrešiš, da ni prevelika napaka.
0: Priznal je, da se te sorte zaenkrat obnesejo kar dobro. Pred dvema letoma so imeli sicer veliko težav s sušo, lani in letos pa kažejo dobre rezultate.
2: Ma to velja kar z vse te avtohtone sorte od rebule naprej, da so bolj odporne, da so bolj primerne za naš teruar, ker so praktično tukaj izrasle in je tukaj njihov dom. Karkoli se prinese od zunaj, ali severno, vzhodno, zahodno, kakorkoli, vse je drugače in ponavadi imajo tiste sorte, ki so prinešene od zunaj, pač te mednarodne, tako zareči, imajo dosti večje probleme kot lokalne. Mislim, da ljudje zmeri bolj iščejo taka sorta, drugačna vina, dosti so naveličani nekih enih istih mednarodnih sort, ki jih dobijo povsod in so vse ponavadi po istem kopitu narejena, predvsem v kleti, tako da iščejo ta pristna lokalna zgodba.
0: Kakšen pa je pravzaprav potencial domačih sort, katere bi se lahko prebile daleč?
2: Glede na to, da je bilo 60-70 let nazaj še zmeri pol vseh vinogradov v Vipavski dolini zasajenih z rebulo, mislim, da je tukaj ogromen potencial. Druga je bila Malvazija, tako zgodovinsko gledano, in mislim, da te dve sorte se počasi vračajo na svoj piedestal tam, kjer morajo biti. Drugače pa je ogromno nekih sort, ki so, mislim, za naš v našem koncu vidimo Furlanski tokaj, da je zelo, zelo zanimiv in pač tudi ja, Pinela, zelen, vse to majhna sorta, ki se šele odkrivajo in spoznavajo.
0: In s tem tudi zaključujemo današnjo oddajo. Hvala, da ste bili v naši družbi in vabljeni, da ostanete še naprej na valovih Radia Robin.
3: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
1: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
0: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokrat smo gostili jadralko in raziskovalko življenja Jasno Tuta.
2: Mislim, da tisto, kar imajo vsi skupnega, je, da vsi, vsem je kdo rekel, ne, tega ne moreš. In oni so vseeno to naredili. In da so to naredili, so mogli prisluhniti sebi.
0: Robinov podcast z Martino.
3: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
4: Spačok je Ali Vision, veliki prihranek.

0: so družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Otrok se ne boji padca, se še ne živi v zmoti, da je težko vstati.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.
3: When you're down, down low, and there's no

0: Začenjamo z magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin. www.robin.si Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro vam želim, Nives Derman. Po poročanju New York Timesa in Washington Posta so Združene države Amerike izvedele, da je Izrael načrtoval atentat na iranska pogajalca v času pogajanj med Washingtonom in Teheranom o koncu vojne. V Iranu se medtem začenjajo pogrebne slovesnosti za ajatolo Hamenejem. Urad izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja je medtem obtožbe zanikal, kot ponavadi je zadnja zgodba New York Timesa o Izraelu in iranskih pogajalcih lažna novica, popolna izmišljotina, so sporočili iz Netanjahujevega urada. Izrael ima dolgo zgodovino ubijanja pogajalcev na sprotne strani, s čimer želi doseči propad pogajanj za končanje vojne, na območju pa poroča Al Jazeera. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj se je odzval na ogorčene odzive, potem ko je javna agencija Aris na njegovo pobudo v torek 2 uri pred iztekom roka preklicala razpis za sofinansiranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu. Odločitev glede razveljavitve razpisa je sprožila ogorčenje med raziskovalci z področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane, ki so več tednov oziroma tudi več mesecev intenzivno pripravljali projekte za prijavo na javni razpis za njihovo sofinansiranje. Nad odločitvijo o preklicu javnega razpisa pa so bili presenečeni tudi na univerzah v Mariboru in Ljubljani. Cigler Kralj je pojasnil, da je bila odločitev o ustavitvi postopka sprejeta zaradi resnih pomislekov glede finančnega poslovanja ministrstva v preteklem mandatu in nam povedal tudi forenzični pregled finančnega poslovanja javnih naročil, pogodb in kadrovskih postopkov. Kot je dejal, se je novo vodstvo ministrstva že ob začetku primopredajnega obdobja, ki še ni končalo, spopadlo z izjemno slabim stanjem na ministrstvu. Po njegovih besedah obstajajo indici, da je bilo upravljanje resorja v zadnjih 4 letih malomarno in neodgovorno, zato so pod drobnogled vzeli vse pomembnejše finančne obveznosti, ki jih je sprejelo prejšnje vodstvo. Kako bo pa z vremenom danes? Pretežno jasno bo, pri nas bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa bojo šle tja do 31 stopinj Celzija. No, jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najniže jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18 stopinj, čez dan med 26 in 29, v južni Sloveniji pa vse do 31 stopinj Celzija.
0: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
1: Krajši zastoj je na primorski avtocesti pred delovno zaporo proti Postojni, pri Postojni proti Kopru. Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri in to vse do ponedeljka 6. julija do 5. zjutraj med Nanosom in Vipavo. Voz je po regionalni cesti, od ponedeljka dalje pa bo spremenjen prometni režim.
0: Vikend na Radiu Robin.
1: Dobro jutro, ja, sveže jutro bi lahko rekli, glede na to, na kaj smo navajeni čez dan. Vsaj Primorci imamo vroče poletne dni, no v Novi Gorici je že 20, se še da na kolo, recimo na sprehod s štirinožcem in morda si privoščimo še jutranje telovadbe na travi. Ali pa ob kavi slišimo z valov Radia Robin tole od Dua Roxette, ja, tudi njih zanima. Kako ste kaj, dragi zgodni poslušalci, v tem sobotnem jutru? Pa upam, da dobro.
0: Radio Robin.

Ja, smo razprli tudi mi naša krila. Senca s Tatjano Mihl za dobro jutro. Ja, in ja, bomo tudi danes iskali senco, ker bo sončno in poletno vroče. No, glede pesmi Tatjane Mihl pa zgodba pesmi zdaj dobiva tudi novo vizualno podobo. Za produkcijo videospota je poskrbel Andraž Gliha iz produkcije Videko.si, ki je atmosfero skladbe prelil v minimalistično, krasno in slikovito vizualno pripoved. No, posebno noto skladbi dodajo tudi spremljevalni vokali priznane pevke Maje Sar, sicer tudi bosansko-hercegovske predstavnice na pesmi Eurovizije 2012, katere prepoznaven glas nežno dopolnjuje Tatjanino interpretacijo. Senca zame ni le nova skladba, pravi, ni le zgolj nov videospot, je trenutek na poti, trenutek, ko se ozreš nazaj, se zahvališ prehojni poti in pogumno narediš korak naprej, pove Tatjana Mihl, ki z novim videospotom za skladbo Senca simbolično zaključuje eno zgodbo in napoveduje začetek nove. Ja, tudi mi začenjamo vsak dan znova našo zgodbo. Tale sobotna pa naj bo prijetna in sproščena tudi skupino Berlin.

Fine Young Cannibals za dobro jutro zvala v Radio Robin in še malo zaspana nive sem vaša ta dopoldan. Maja kava bo počasi razjasnila obzorje in misli, tako da tudi o tem bomo malo razčiščevali v nadaljevanju in prebirali in listali namreč po sobotnih primorskih novicah, ki razkrivajo domačo tematiko naše primorske, in sicer, da je Sergij Pelhan postal častni občan. Beremo tudi o tem, kako vidijo morje potapljači in da prvič v zgodovini olimpijskih iger bo vsak udeleženec iger deležen prispevka $10,000. No, to ni medalja, ni kak bonus rezerviran za najvidnejše prvake, pravijo, temveč podpora vsem olimpijcem, kot pravijo v Mednarodnem olimpijskem komiteju. No, preden nadaljujemo z našim kafetom, pa še tale politična, da so analitiki mnenja, da se mora Golob odločiti, ali bo v opoziciji strateški mislec ali pretepač. Uf, ja, intriganten naslov, tako da bo treba prebrati tudi ta članek.

0: Mavrična, mavrična pesem z Džibonijem je to bila in nas malo zazibala v sobotnem jutru. No, na Robinu pa gremo kmalo v Posočje, ki se turistično vse bolj razvija. Lani je namreč zabeležilo več kot milijon nočitev, sedaj pa sta vrata odprli še dve butični nastanitvi. Podrobnosti sledijo v nadaljevanju.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
2: Lakeness ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lakeness, kjer poletje oživi. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
3: Rezervirajte prvi julijski vikend za prvačino. V petek vas čaka nepozaben večer narodno-zabavne glasbe s priljubljenimi ansambli. V soboto pa praznični koncert prvačke pleh muzike in žur na poskok skupino Nočni skok. Hrana, pijača, glasba in odlična družba. Adijo služba in se vidimo v prvačini.
4: Von Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti.
5: Polavček.
6: V Polavčku od srede do ponedeljka slovenske marelice samo 2,49 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
5: Polavček.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Prijetno soboto želim, Kenijan. Pred kratkim smo poročali o novem penzionu Tulije v Modrejcah, a to ni edina butična nastanitev v Posočju, ki je te dni odprla svoja vrata. V Gorenjem Logu je zaživel resort Zen Emerald, ki ponuja restauracijo ter wellness z dvema saunama, odprta tudi za zunanje obiskovalce in 9 sob. Vodja projekta Tadej Marinič.
8: Deljene so na staro hišo, katero smo mogli adaptirati. Je v bistvu iz leta 1841 in potem je še zraven novogradnja.
7: Obratovali bodo čez celotno leto. Zasedenost tudi čez zimo nameravajo obdržati z oddihi za dobro počutje, kot sta joga in pilates. Marinič je na Posočje vezan že od otroštva, saj je domačin. Ideja o resortu pa se mu je porodila pred 7 leti, ko je začel tudi z enim večjih izzivov projekta, iskanjem streznih zemljišč ob Soči.
8: Po enem letu iskanja sem pač potem prišel na ta Goreni Log 3 in sem takoj vedel, da je to, ker je ob reki Soči ful lep pogled na Sočo, plus uredili smo svojo privat plažico, v narekovaji govorim. Potem se je pa začelo uparjenje s papiri, tako da bi rekel, da vse skupaj, cel projekt je trajal dobrih 5 let.
7: Celoten projekt je bil vreden več kot 3 milijone evrov. V čez Soči pa je vrata v nekdanjem zadružnem domu, ki je nekoč veljal za središče dogajanja v vasi, odprla prenovljena vila Soča, butični hotel in gostišče s 4 zvezdicami. Miranda Komac-Kopač.
9: Mi smo zelo zadovoljni, da smo šli v to investicijo že zaradi samega okolja. Moje korenine so iz čez Soče. Živeli smo nekako občasno s to vasjo in gledali smo ta zadružni dom pravzaprav kako zleti in zaradi potreb se propada. Ne? Nekako potem, ko pa začneš investicijo, želiš pa nuditi nekaj nazaj tudi domačinom, ki so vsa ta leta za zadružnim domom pravzaprav živeli. Ne?
7: Zadružni dom je imel trgovino, restauracijo, žganje kuho in prireditveno dvorano, kar so tudi ohranili in nudijo v pritličju, v 2 zgornjih nadstropjih pa je skupno 20 sob, v zgornjem tudi mansarda. Objekt so kupili leta 2017 na dražbi, na voljo so bila tudi sofinancerska sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, celotna investicija pa je bila vredna 4,5 milijone evrov. Tudi oni bodo odprti vsaj 10 mesecev, zaposleni pa večinoma prihajajo iz posoških občin.
0: Gorjansko 23, Vogrsko 22, Bovec 15. Danes bo pretežno jasno, pri nas bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bojo šle tja do okoli 31 stopinj. Jutri pa sprva še sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta in ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najniže jutranje temperature bodo od 8 do 15 pri nas na Primorskem okoli 18 stopinj.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na Goriškem nič posebnega, razen da je Vipavska hitra cesta zaprta v obe smeri in to vse do ponedeljka 6. julija do 5. zjutraj med Nanosom in Vipavo. Obvoz je po regionalni cesti, od ponedeljka dalje pa bo spremenjen prometni režim. Tako, da se pripravite.
1: Vse več tvojih najljubših hitov.
0: Za lažje prebujanje v sobotno jutro najprej z nami Kenny Loggins. Uživajte.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poletje, poletje. Radio Robin.
1: Popoletno gremo naprej tudi na Robinu, kmalu prisluhnemo Pat Benatar in njeni We Belong. Ja, lepo, da smo skupaj, da si pripadamo.
0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Matere, hčere, žene, vdove in dekleta, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt, so zaznamovale enega najpomembnejših valov ženskih migracij z Primorske. Njihove zgodbe so zapisane v številnih knjigah, posvečajo pa se jim tudi v hiši Aleksandrink Prvačini. Glas pa jim daje tudi nedavno odprt muzej v Renčah.
4: Muzej je bil zasnovan kot potovanje. Od tega vzgiba, zakaj so odšle, kako so dol živele in kako so prihajale nazaj domov v Renče. Opazili boste barve, peščene, ki kažejo na Egipt, in pa zelene na domače Renče in Vipavsko dolino. Na voljo so tudi pričevanja, slušalkami poslušate na zaslonu na dotik.
3: Kaj prinaša nova točka, kako pomembna je za lokalno skupnost, kaj je še v načrtu, o tem podrobneje v torek na radiju Robin takoj po 11.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: 3, 2, 1...
7: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Ribiški praznik v kanalu. Že do poldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
11: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
12: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica. Prvomajska 21.
13: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
14: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
0: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro vam želim, Nives Derman. Benzinska servisa na Plavjah in v Materiji sta že nekaj časa zaprta. Domačin iz okolice Materije je povedal, da benzinska črpalka pri njih že več tednov ne obratuje. Prav tako so zaprli bar, kamor so domačini radi zavili na pijačo. Zapečaten je tudi benzinski servis na Plavjah, ob katerem ne dela niti manjši gostinski lokal. V obeh primerih gre za benzinska servisa Discount Oil. Na finančni upravi razlogov za zapečaten v konkretnih primerih ne morejo razkrivati, na splošno pa pojasnjujejo, da takšne ukrepe odredijo zaradi ponavljajočih se kršitev. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pa se je odzval na ogorčene odzive, potem ko je javna agencija Aris na njegovo pobudo v torek 2 uri pred iztekom roka preklicala razpis za sofinansiranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu. Odločitev glede razveljavitve razpisa je sprožila ogorčenje med raziskovalci z področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane, ki so več tednov oziroma tudi več mesecev intenzivno pripravljali projekte za prijavo na javni razpis za njihovo financiranje. Nad odločitvijo o preklicu javnega razpisa pa so bili presenečeni tudi na univerzah v Mariboru in Ljubljani. Cigler Kralj je pojasnil, da je bila odločitev o ustavitvi postopka sprejeta zaradi resnih pomislekov glede finančnega poslovanja ministrstva v preteklem mandatu, in napovedal tudi forenzični pregled finančnega poslovanja, javnih naročil, pogodb in kadrovskih postopkov. Kot je dejal, se je novo vodstvo ministrstva že ob začetku primopredajnega obdobja, ki še ni končalo, spopadlo z izjemno slabim stanjem na ministrstvu. Po njegovih besedah obstajajo indici, da je bilo upravljanje resorja v zadnjih 4 letih malomarno in neodgovorno, zato so pod drobnogled vzeli vse pomembnejše finančne obveznosti, ki jih je sprejelo prejšnje vodstvo. No, kako bomo shajali z vremenom danes, vemo, smo se že navadili, iščemo senco in kakšno frišno vodo, tako zase kot tudi za naše domače živalice. Skratka, trenutno v Gorjanskem 23, Vogrsko 22, Bovec 16, danes bo pretežno jasno, pri nas bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja in temperatura čez dan bo šla tja do 31, lahko še kaj več stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta, ponekod pa bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najniže jutranje temperature bodo od 8 do 15 na Primorskem šle do okoli 18 stopinj, čez dan pa pri nas podobno kot danes okoli 31 stopinj Celzija.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
1: Ne poročate o radarjih ali kontrolah, tudi nobenih večjih problemov na goriškem koncu. Je pa vipavska hitra cesta zaprta v obe smeri in to vse do ponedeljka, do 5 zjutraj med Nanosom in Vipavo. Obvoz je po regionalni cesti, od ponedeljka dalje pa bo spremenjen prometni režim. Tako da veste, tisti, ki se vozite in se boste tudi v naslednjih dneh vozili na delo v Ljubljano.
0: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
1: In že 3 minutke čez 8. Dobro jutro, dragi jutranji. Upam, da ste dobro. Na Robinu poskrbimo, da bo temu, če še ni, pa še bo prijetno. In ja, nekje je treba začeti. Na začetku, se razume. No, tokrat nam pri tem pomagajo mladi iz skupine Maneskin.
0: Radio Robin.

Your Song, pesem za vas, dragi poslušalci. Dobro jutro, želim Nives. 11 je čez 8. Poletje je tu, počitnice, vročina, mi malo že utrujeni, čakajoči na dopust in kakšen dan off. Tako da še kako pridejo prav naproti dogajanja na različnih bližnjih prizoriščih, ko nas z glasbo odpelje malo proč, tako od tega našega vsakdana. No, verjamem, da boste našli kaj zase na Robinov, pa vas sedaj vabimo na nekaj zanimivih večerov v kanal na trg Kontrada, letni kino pravzaprav. Danes ob 20. Povabimo

Vabljeni na ogled filma Jugo gre v Ameriko ter predfilma Slepe miši. Na to bo sledil še pogovor z avtori filma in igralci, poskrbljeno pa bo tudi za kulinarično ponudbo. Pravijo, da v primeru dežja bo nadomestna lokacija v kulturnem domu Deskle, pa verjamem, da ni strahu, da bo kaj zašuštralo. V Ajdovščini ob 21. v Rustevi hiši kruha, glasbeni večer danes Hill Blues Band, Blues večer. Ob 21.30 v Šempetru, pred dvorcem Koronini pa koncert briškega kvinteta. Vstop je prost, pravijo vabljeni na večer dobre glasbe in nepozabne energije. Vikend domačih viš pa se danes zgodi oziroma začne dogajati ob 21. v Prvačni pred cerkvijo. V SNG-evem amfiteatru v Novi Gorici pa vas danes ob 21. povabijo na koncert skupine Elvis Jackson, ki bodo večer začinili s posebnimi gosti. No, povejmo še, da v ponedeljek 6. julija, prav tako ob 21. pa lahko prisluhnete skupini Bakalina Velika, ki bo zaigrala na prav posebne inštrumente, ročno izdelane iz 6500 let stare jelke. Skratka, dve doživeti poletja, pravijo, ki bosta vsak na svoj način polepšala večer, verjamem.

Glockenbach in Tom Walker, No Place Like Home, ja vemo, ni ga čez ljubi dom. Pa vendar, del poletnega vzdušja so premiki na to ali ono točko in ja, tu nastopi tudi zagata. Kolone pleha in slaba volja, ojaja, še je bo na pretek. Glede na napovedi zapora hitre ceste namreč bo predvidoma stopila v veljavo ponedeljek 6. julija in to zelo skrbi, predvsem goriške avtoprevoznike. Spomnimo, že med obnovitvenimi deli, ki so na hitri cesti med Vipavo in Razdrtim potekala med lanskim letom, so še največ težav imeli prav goriški prevozniki in špediterji. Sredi lanskega avgusta je stopila v veljavo zapora za tovornjake v tranzitu v smeri Italije, kar je povzročilo ogromne težave in zastoje na avtocesti pri Fernetičih in Moščenicah. Sredi lanskega septembra so tako spričo pravega prometnega kolapsa sprostili promet v smeri Italije, vendar so sočasno prepovedali vožnjo tovornjakom v tranzitu po državni cesti v smeri Razdrtega. Takrat so na goriškem tovornem postajališču čez noč izgubili vse posle povezane z izvozom blaga v Slovenijo, škodo pa so utrpela tudi goriška špediterska in prevozna podjetja. In kako je zdaj z neprijetno novostjo, ki jih čaka, namreč niso bili seznanjeni niti goriški avtoprevozniki in špediterji. Od ponedeljka naprej bodo tako predvidoma spet ostali brez večine poslov povezanih z izvozom blaga v Slovenijo. Poleg tega opozarjajo, da so že sedaj na primorski avtocesti zastoji na dnevnem redu, pot tovornjaka iz Gorice do Ljubljane v povprečju traja 4 ure. S prihodnim tednom bo še daljša, saj bodo šoferi morali še skozi Fernetiči. Niso heci, ne, dan danes, ko je vse v preživetju in seveda ekonomiji. No pa še tale in hitrocestna informacija za vse vozače na relaciji proti Ljubljani. Dars je namreč v začetku junija s konzorcijem podjetij Kolektor, CPG in Trgograd podpisal pogodbo za širitev primorske avtoceste med razcepom Kozarje in Vrhniko. V Darsu so povedali, da je začetek glavnih gradbenih del predviden spomladi prihodnje leto. Letos jeseni pa bi se lahko začela zgolj nekatera pripravljalna dela z omejenim vplivom na promet. O tem pa bomo še govorili oziroma bomo videli.

0: The Love, Black Eyed Peas, ja, premalo, premalo, fokus je vse preveč drugje in na napačnem mestu. A tokrat na Robinu, ko manjka par minut do polovičke te ure, govorimo o drugih zadevah, o obisku v Novi Gorici. Ta teden so se namreč v Novi Gorici mudili japonski gospodarstveniki. Zakaj? Je na pragu kakšno sodelovanje? No, o tem čez nekaj minut. Na valovih Radia Robin.
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21. SNG Nova Gorica, vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
3: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
4: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
5: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
4: Pravzaprav računam na super popuste.
5: Na super popuste?
4: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
5: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
4: Pozabiva na skrbi?
5: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
4: Super popusti.
5: In brez skrbi.
4: Samo Julija, samo v...
6: Iperceramika.
7: Letos ponovno gasilska tombola Cerkno.
8: V nedeljo 5. julija od 15. ure dalje.
7: Ne zamudite priložnosti, priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil Fiat Pandina.
8: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
7: Gasilska tombola Cerkno v nedeljo 5. julija.
8: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
7: Več na www.pgd-cerkno.si.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
9: Piara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
10: Prijetno soboto voščim Tineja Vuga. Novo Gorico in Gorico je v nedeljo in ponedeljek obiskala japonska gospodarska in kulturna delegacija pod vodstvom predsednika organizacije EU Japan Fest in finančne skupine Sumitomo Mitsui Makota Tashime. Obisk potrjuje uspešno sodelovanje med Evropsko prestolnico kulture G225 in Japonsko, gostje pa so si ogledali več kulturnih in čezmejnih prostorov. Direktorica zavoda G225 Mia Lorbe je izpostavila, da je v okviru Evropske prestolnice kulture EU Japan Fest letos finančno podprl 12 projektov v Novi Gorici in okolici ter s tem pomembno prispeval k mednarodni razsežnosti programa in povezovanju z japonsko umetniško sceno.
11: Tako da so v skupno treh letih investirali približno čez 160 tisoč evrov v Novo Gorico in okolico v umetniške projekte. Zainteresirani so jih pa podpreti tudi za obdobje dediščine po letu 2027.
10: Pomemben del obiska je bilo tudi srečanje Makota Tashime z domačimi gospodarstveniki v novogoriškem centru EPIC. Na srečanju so govorili o različnih temah, povezanih s gospodarstvom in razvojem v regiji.
12: Navdušen sem bil nad ravnjo tehnologije v podjetjih, ki so se predstavila na današnjem srečanju, zlasti na izjemno pomembnih področjih, kot so nove in zelene energije, umetna inteligenca ter implementacija naprednih rešitev v prakso. Ostali bomo v stikih in preverili možnosti sodelovanja na posameznih področjih. Vodikove tehnologije so zagotovo eno od potencialno zanimivih področji sodelovanja, denimo na področju zelene energije.
13: Hajdože.
10: Novogoriški župan Samo Turel je ob tem poudaril, da Evropska predstolnica kulture ni le kulturni, temveč tudi gospodarski projekt, ki odpira vrata pomembnim mednarodnim partnerjem, tudi z Japonske.
14: Pogovor je bil po moji oceni kar konstruktiven, izmenjali so se informacije, izmenjali so se kontakte.
10: Turel verjame, da bo srečanje prineslo tudi pozitivne rezultate ter nadaljno sodelovanje.
0: Pretežno jasno bomo imeli danes, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo šle tja do okoli 31 stopinj Celzija. Trenutno v Gorjanskem 24, na Vogrskem 23, Bovec 17 stopinj. Kako bo jutri? Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta, ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri, najniže jutranje temperature pa bojo tam okoli 18, čez dan pa podobno današnjim.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoj je na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, zamuda je do 15 minut, na Primorski avtocesti pa je pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri in to vse do ponedeljka do 5. zjutraj med Nanosom in Vipavo, obvoz je po regionalni cesti. Strpno in previdno želim.
1: Vse več tvojih najljubših hitov.
0: Glasbeni oddih, ki ga začenjamo z Guns and Roses in potem naprej. Za lepo jutro na Robinu.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: 10 minut do 9 je v barvah, vas pospremimo kmalu naproti novicam skupaj z Manuelom, da nam bo vsem skupaj lepo.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Občina Vipava je ob občinskem prazniku potegnila črto pod opravljenim delom. Kateri projekti so v preteklem obdobju že dobili epilog in kaj občino čaka v prihodnje?
5: No, pa še veliko reči. Jaz bi grišče smo si zadali, da bomo vsakem letu eni vasi naredili. Pa plezalna stena na gradišči. Šola bo takem velik zalogaj.
4: O tem in še marsičem bo v oddaji Dobar dan župan spregovoril župan občine Vipava Anton Laurenčič. Imate vprašanje za župana? Pošljite nam ga na info@afna.si. Robin.si. Prisluhnite nam ta ponedeljek na Radiu Robin. Začnemo ob 11.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiranjem časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
12: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
14: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
15: V ponedeljek, 6. julija, Bakalina Velika.
14: Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek Amfiteater.
16: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
17: Presenetljivo poceni. Dipo.
18: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
17: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
18: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
17: Alu plus Branik. Velik plus.
1: To je Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

ležerno z Leo Sajerjem na valovih Radia Robin. Ne hitimo, ne pretiravamo, je poletje in je vroče. Ura je 9 in kmalu so novice tu na valovih Radia Robin.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V mariborskem UKC so rešili zaplet z radiologi. Po posredovanju ministra za zdravje so podpisali nove pogodbe o zaposlitvi, čeprav je še nekaj ur prej kazalo, da sedmerica ustanovo dokončno zapušča. Predstojnica radiologov pravi, da je to zlasti dobra novica za bolnike, saj bi odhod pomenil težave, zlasti za zelo bolne, denimo po možganski kapi. V Iranu so se začele pogrebne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja. Hamenej je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Oblasti pričakujejo, da se bo od njega samo v Teheranu v prihodnjih 3 dneh poslovilo med 15 in 20 milijonov ljudi. Ob slovesnosti so se zbrale množice z rdečimi zastavami, ki simbolizirajo maščevanje, slišati pa je bilo tudi vzklike proti Združenim državam Amerike. Združene države Amerike pa danes praznujejo 250. obletnico razglasitve neodvisnosti od britanskega imperija. Po vsej državi bodo potekale parade, zgodovinske prireditve in veliki ognjemeti. Največ dogodkov pa pripravljajo v Washingtonu in Filadelfiji, kjer je bila leta 1776 sprejeta deklaracija o neodvisnosti. Zaradi velikega števila obiskovalcev bodo v veljavi zelo strogi varnostni ukrepi. Predsednik Donald Trump je med tem na slovesnosti pri gori Rushmore, ki je potekala na predvečer praznika, izpostavil ameriško izjemnost, domoljubje in svobodo. Prav tako je ostro napadel komunizem in pozval k vrnitvi ameriške identitete.
0: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
2: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
3: 23 stopinje v Novi Gorici, temperatura bo danes šla do 31, vsaj po napovedih vremenologov, skratka sončno in vroče bo tudi danes. Danes na Primorskem bo dopoldne pihala še šibka burja. Tudi jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta, ponekod pa bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Temperature čez dan bojo podobne današnjim.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
3: Zastoj je na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, zamuda je do 15 minut, Vipavska hitra cesta pa je zaprta in to v obe smeri vse do ponedeljka do 5 zjutraj med Nanosom in Vipavo. Obvoz je po regionalni cesti, od ponedeljka dalje pa se pripravite na spremenjen prometni režim. Če ste na poti, počasi, previdno in srečno želim.
0: Vikend na Radiu Robin.
3: Hej, hej, hej, živjo, dragi poletni uživači. Ali pač garači, ja, tisti, ki imate zemljo in na nekaj rase, pri vseh teh vremenskih preobratih je treba kar biti zraven in pomagati zalivanjem in negovanjem. No, če želimo seveda, da kaj zrasem. Tako smo naštimani, ne? Tako je v naši naturi. In ja, lepo je, ko smo povezani z naravo, ki nam daje ogromno. Tako kot vam sedaj z valov Radia Robin pošiljamo nekaj glasbene osvežitve.
0: Radio Robin.

Sweet Dreams z Eurythmicsi, ja, sladke sanje. No, sanje niso daleč od tega, da so prepovedane, pa upam, da sanjate tisto, kar vi želite in da tudi to uresničite. Radio Robin je to 11. je čez 9. No, če ste domače slovenske viže, potem boste danes ali v Prvačni ali pa v Števarjanu. Ja, tridnevni glasbeni dogodek med borovci se je začel že včeraj. Letošnjega tekmovanja se udeležuje 9 ansamblov, Jazbec, Škof, Naši fantje, Hmelj Bojsi, Namik, Obis, Ekstaza, Gajstni muzikanti in ansambl Miha Trčka. Vsak izmed nastopajočih se je predstavil včeraj z dvema skladbama za igranima v živo, na to pa bo komisija odločila, kateri izmed njih se bodo uvrstili v finalni del, ki bo v nedeljo ob 17. No, danes od 19. ure pa bo na mesto tekmovanja potekala festivalska veselica s prostim vstopom, igral bo Gorenjski kvintet. No, zmagovalci se bodo potegovali za številne nagrade, poleg treh glavnih festivalskih nagrad bosta komisiji podelili še nagrado za najboljšega debitanta, nagrado za najboljše besedilo in za najboljšo

melodijo. No, napeto in predvsem glasbeno sproščeno pa bo nocoj v Portorožu, kjer bo odmevalo 14 skladb na 45. festivalu Melodija morja in sonca. Kot zanimivost bo zagotovo v MMS letošnjih nastopajočih padel Daniel Popovič, se ga spomnite. No, na MMS bo predstavil svojo skladbo, za katero je besedilo napisal Piero Počekko, Sonjo d'amore, ki jo glasbeno navdihuje univerzalni motiv ljubezni in evropske vrednote, ki nas vse povezujejo. Ali res? No, skratka, večer bo še vroč in tudi tale zdaj, ki je zmagovalna 3 leta nazaj, je še vedno in...

Romantična Nika Zorjan. No, tako bom rekla, nač ni zavedno. Še sladoled ne, če ga ne hitro poližete. Ja, na Goriškem je kar nekaj dobrih sladoledarnic. Jaz se sicer spomnim tiste v Gorici, Deroko. Vedno sem se lotila tiste tamne čokolade. Okay. Ko to rečemo, kot rečeno, je dobrih sladoledov najti tudi v naši tu okolici kar nekaj let. No, v Muzeju novejše zgodovine v Mariboru pa so včeraj odprli razstavo z naslovom 50 let sladkih spominov. Zgodba mariborske lastovke, ki jo morda tudi vi poznate, ki so jo pripravili o 50. obletnici začetka delovanja znamenite sladoledarne. Razstava ponuja zanimiv preplet fotografij, predmetov in zgodovinskih dejstev. Med drugim bo na ogled prvi avtomat za sladoled družine, katere korenine izvirajo iz slaščičarske obrti pradedka šerifa Demirija iz leta 1923, ko se je iz Makedonije preselil v Maribor. Lastovko je leta 1976 v Maribor ustanovil Jahja Demiri, trenutno jo vodi druga generacija, počasi pa jo že prevzema tretja. Začeli pa so s sladolednimi okusi vanilja, čokolada, lešnik, borovnica, jagoda in limona. Do danes pa so ponudili več kot 200 okusov. Recepture seveda ostajajo družinska skrivnost, večina Mariborčanov pa ima najraje klasiko. Čokolada in vanilja sta namreč še vedno najbolj prodajena okusa sladoleda. Danes uspešno deluje že na 5 lokacijah, 3 v Mariboru ter po 1 v Limbušu in na Ptuju. No, če boste mimo grede odšli v Maribor, tudi na festival Lent bo tudi sladoled padel prav.

0: The Lady, Tom Jones in Flesh and Blood, otipljiv s svojim večno globokim vokalom, ja, legenda. No, na malo drugačno področje gremo kmalu na Robinu, k umetni inteligenci. Umetna inteligenca je namreč vse bolj pogosta tudi v goriškem podjetništvu in ali nas bo čez nekaj let popolnoma nadomestila? Na to iščemo odgovor čez minutko ali dve na valovih Radija Robin, ostanite naši.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj.
2: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
3: Tri stvari. Poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
2: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
7: Rezervirajte prvi julijski vikend za prvačino. V petek vas čaka nepozaben večer narodno-zabavne glasbe s priljubljenimi ansambli. V soboto pa praznični koncert prvačke pleh muzike in žurna poskok skupino Nočni skok. Hrana, pijača, glasba in odlična družba. Adijo služba in se vidimo v prvačini.
8: Polavček.
9: V polavčku od srede do ponedeljka slovenske marelice samo 2,49 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
8: Polavček.
10: Spačoki ali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spačoki ali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Prijetno soboto želim, Kenijan. Umetna inteligenca bo v prihodnosti igrala pomembno vlogo tudi v industriji. O tem so spregovorili na mednarodnem forumu, ki je potekal v Ajdovščini in je privabil večje število podjetnikov in inovatorjev, zbrane, med katerimi so bili tudi tujci iz podjetij Nvidia, Prime Video, Warner Bros. In Mercedes-Benz, je nagovoril ajdovski podžupan Matjaž Bajec.
12: Zagotovo občina Ajdovščina je že kot sama v zadnjih nekaj letih, predvsem odkar jo vodi župan Tadej Bročan, zelo inovativna in praktično odprta za nove ideje, za nove priložnosti in tudi poskuša z roko v roki, tudi mladim, novim, inovativnim, odpreti vrata in ponuditi roko in skupaj z njimi rasti in skrbeti za lokalno okolje, da raste naprej. Pri nas je posebno to, da ne da jih samo slišiš, vse ti, ki bi si želeli k nam prideti, ampak na koncu, da tudi jim ponudimo pogoje, ki so za njih in seveda za občino sprejemljivi in da to tudi na koncu naredimo.
11: Namen foruma je bil osvetliti prihodnje tehnološke in industrijske trende s poudarkom na razvoju umetne inteligence, energetike ter trajnostnih poslovnih modelov. Na njem so poleg tujcev sodelovali tudi domači podjetniki, ki si z umetno inteligenco pri svojem delu že pomagajo. Dejan Paravan se z njo srečuje v energetiki.
8: Jaz sem pa prepričan, da je to izjemno pomembna tehnologija, ki bo korenito spremenila naše življenje in tudi naše delovanje. Ker se ta tehnologija izjemno hitro spreminja in izjemno hitro napreduje, moramo biti zelo odprti do te tehnologije, jo sprejemati in jo nekako vključevati v naš vsakdan. Seveda ne smemo pozabiti tudi na varnostne vidike, to je nedvomno, ampak jaz sem še zmeraj na tisti strani, kjer sem velik podpornik sprejemanja in vključevanja te tehnologije v poslu, pa tudi v vsakdanje življenje.
11: Seveda se umetne inteligence mnogi bojijo, sogovorniki pa so večkrat poudarili, da je to človekov pomočnik, tako kot so bili v preteklosti stroji. Tudi to je nekakšen stroj, ki pa ga moraš znati uporabljati, saj se bo v prihodnjih nekaj letih umetna inteligenca hitro in močno razvijala. Prav zato so takšna srečanja tako pomembna.
0: 24 stopinj v Novi Gorici in bo šlo še navzgor, se razume, je poletje in sončno vroče bo tudi danes. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponedeljek in torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo spet pojavljale posamezne plohe in nevihte.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri in tako bo do ponedeljka do petih zjutraj med Nanosom in Vipavo. Obvoz je po regionalni cesti. Ne pozabite, od ponedeljka dalje pa bo spremenjen prometni režim, ki skrbi gospodarstvenike. Če ste na poti, previdno in srečno želim.
1: Vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ena fajna družba kubizmu, Oliver Dragojevič, Patrick Swayze in Bruno Mars. Uživajte.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Kubizmo in Giboni, ka tempera, ja, odpeljali so nas poletnemu plesu naproti. Ko nas poletje uči, da ni treba vedno hitet, da nas vabi na sprehod, v senco dreves, na svež zrak in k trenutkom, ko se lahko ponovno povežemo sami s seboj. No prav zato vas v Centru za krepitev zdravja vabijo, da se jim pridružite na poletnem dogodku za zdravje, namenjen pa je vsem, ki si želite narediti nekaj dobrega zase. In ja, vaše zdravje vam bo hvaležno. No četrtek vas tako v prihodnem tednu od 10. do 12. vabijo v svojo sredo, na analizo telesne sestave, na merjenje holesterola, krvnega tlaka, sladkorja. Testirali bojo tudi vašo telesno pripravljenost in potem, ja, potem boste vedeli, pri čem ste in kako zgrabiti bika za roge.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Matere, hčere, žene, vdove in dekleta, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na dela v Egipt, so zaznamovale enega najpomembnejših valov ženskih migracij z Primorske. Njihove zgodbe so zapisane v številnih knjigah, posvečajo pa se jim tudi v hiši Aleksandrink Prvačin. Glas pa jim daje tudi nedavno odprt muzej v Renčah.
5: Muzej je bil zasnovan kot potovanje. Od tega vzgiba, zakaj so odšle, kako so dol živele in kako so prihajale nazaj domov v Renče. Opazili boste barve, peščene, ki kažejo na Egipt, in pa zelene na domače Renče in Vipavsko dolino. Na voljo so tudi pričevanja, slušalkami poslušate na zaslonu na dotik.
4: Kaj prinaša nova točka? Kako pomembna je za lokalno skupnost, kaj je še v načrtu, o tem podrobneje v torek na radiju Robin takoj po 11.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
6: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
7: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
6: Pravzaprav računam na super popuste.
7: Na super popuste?
6: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
7: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
6: Pozabiva na skrbi?
7: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
6: Super popusti.
7: In brez skrbi.
6: Samo Julija, samo v...
8: Iperceramika.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Huda odprodaja. Hujša. Totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Ribiški praznik v kanalu. Že dopoldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
12: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
13: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica. Prvomajska 21.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: To je Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Dars voznike znova opozarja na previdnost pri nakupu vinjet. Nakup prek nepooblaščenih spletnih strani lahko namreč prinese visoke dodatne stroške. V nekaterih primerih pa kupci vinjete sploh ne prejmejo ali pa je ta brez njihove vednosti izdana na drugo registrsko številko. Dars zato svetuje, da e-vinjete kupujete le prek uradne spletne trgovine ali pri pooblaščenih prodajalcih. Rusija se zaradi velikih izgub v vojni vse bolj obrača na študente. Univerze in višje šole po državi mlade vabijo k podpisu vojaških pogodb za upravljanje brezpilotnih letalnikov, pri čemer jim obljubljajo visoke zaslužke, tehnično usposabljanje ter varnejše delo stran od frontne črte. Toda številni končajo v prvih bojnih vrstah. BBC navaja primere več študentov, ki so kmalu po podpisu pogodbe umrli na bojišču. Po ocenah britanskih novinarjev je bilo v vojni ubitih že med 417.000 in 510.000 ruskih vojakov, kar je precej več od uradno potrjenih številk. Glasbena zvezdnica Taylor Swift in zvezdnik ameriškega nogometa Travis Kelce pa sta si večno zvestobo obljubila na razkošni poroki v dvorani Madison Square Garden v New Yorku. Poročni obred je vodil igralec in komik Adam Sandler, slavja pa se je udeležilo okoli 1000 svatov. Dvorano so za to priložnost spremenili v velik vrt s cvetjem in zelenjem, okolico prizorišča pa zaradi varnosti zaprli za promet. Že večer pred poroko sta za družino in najbližje prijatelje pripravila zasebno poročno večerjo.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Poletno sončno vroče bo tudi danes, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja, jutri pa sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, čez dan od 26 do 29, v južni Sloveniji do 31 stopinj Celzija.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Nič posebnega na goriškem koncu, je pa zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, zamuda je do 15 minut, in na cesti Šmarje-Koper. Pa še to, da osvežimo, Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri do ponedeljka do 5. zjutraj med Nanosom in Vipavo, obvoz je po regionalni cesti. Srečno in previdno.
9: www.robin.si.
10: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
5: En lep pozdrav, dragi zvesti, seveda najprej samim sebi, potem pa lahko tudi Radiu Robin. Ja, zvestoba je lepa vrednota, mogoče danes preveč redka, pa vendar, če ste zvesti, kot rečeno, sami sebi, je to že dobro izhodišče. Mi vas sedaj malo obogatimo z glasbeno podlago, kjerkoli pač že ste, upam, da ne preveč na soncu in ob kakšni hladni pijači. Ni Kershaw nam dela družbo naslednjih dobrih skoraj da 4 minute.
10: Radio Robin.

0: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenny Jan.
1: 16. finala letošnjega mundiala je v celoti zaokrožena. Včeraj so se odvile zadnje tri tekme. Nogometaši Egipta so v Dallasu premagali Avstralijo. Po 90 in 120 minutah je bilo 1-1. Egipčani pa so imeli srečno roko pri streljanju 11 metrovk. Bilo je 5-3. S tem so dosegli svojo prvo zmago v izločilnih bojih svetovnih prvenstev. Na letošnjem turnirju pa sploh še niso izgubili. V torek jih v osmini finala čaka Argentina. Ta se je proti letošnji senzaciji zelenoerdskim otokom precej mučila. Po rednem delu je bilo 1-1, po prvem podaljšku 2-2, potem pa je zmagoviti zadetek za aktualne svetovne prvake prišel v 124. minuti. Ponovno je bil na tekmi med strelci Lionel Messi, ki pa je postal tudi najboljši asistent vseh časov na svetovnih prvenstvih. Na zadnji tekmi 16. finala je Kolumbija premagala Gano z 1-0. Pred fanatičnimi navijači na stadionu Arrowhead v Kansas Cityju je odločil John Arias v 14. minuti. Kolumbijci ostajajo neporaženi na tem svetovnem prvenstvu in se bodo v osmini finala v torek ob 22. v Vancouvru pomerili s Švico. Danes sta na sporedu že prvi tekmi osmine finala, kaj več o njiju pa dorečemo popoldne.
0: Spremljaj mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

Ay, God. I got over you. Živijo družba. Upam, da ste dobro. 10:23 je, to je Radio Robin in danes je 4. julij. Ja, zgodovinski dan je danes, dragi Slovenci. Na ta dan se je zbudil zatiran narod in dvignil svoj glas. Pred 203 leti je slovenski jezik postal uradni jezik v naših šolah. Sem malo brala komentarje na to temo. Je preveč negativizma med nami, ampak tale mi je bil pa všeč in pozitiven, tako je zapisal nekdo. Želim si, da bi bilo več ljudi preprosto ponosnih na to, kar so. To je tisto, kar ti daje pokončnost, tisti duh v tebi, tista moč, ki izhaja iz tebe, brez katere si ovca in hlapec in oportunist in s katero si človek z veliko začetnico. Ja, je pa danes dan zmage za marsikoga od vas, še za nekoga. Drugič se je namreč rodil Erik z Vogrskega, po hudi nesreči. Tisti Erik, ki je začutil, da lahko razveseli otroke simboličnimi darilci, tisti, ki je ustanovitelj hrumečih božičkov na motorjih. Erik, želim ti vse najboljše, dosti zdravja in dosti optimizma ti želim.

0: Od ljudi za ljudi, dragi vsi, ja, je skrajni čas. Še samo dve minutki je do tja. Nive sem z vami na sobotnem Robinu pod klimom, da misli meljajo v pravo smer. In ja, kmalu gremo na Kras. V Sežani so namreč začeli gradnjo gasilskega doma za tamkajšnje prostovoljno gasilsko društvo, ki je eno najstarejših v okolici. Podrobnosti slišimo, slišite, če ostanete z nami.
1: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: Von Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti.
3: Polavček.
4: V Polavčku od srede do ponedeljka slovenske marelice samo 2,49 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
3: Polavček.
5: Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
6: V nedeljo 5. julija od 15. ure dalje.
5: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
6: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
5: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo 5. julija.
6: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
5: Več na 3xvojni.pgd-cerkno.si.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Prijetno soboto želim, Kenijan. V Sežani se je začela gradnja novega gasilskega doma tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva, ki bo po več kot 30 letih delovanja v prostorih, ki jih uporablja skupaj z drugimi službami in organizacijami sistema zaščite in reševanja, pridobilo sodobne pogoje za svoje delo. Društvo, eno najstarejših na tem območju, šteje približno 170 članov, ki opravijo do 75 intervencij letno. Občina Sežana je k pravi projekta pristopila leta 2017, pravnomočno gradbeno dovoljenje pa je bilo pridobljeno v začetku leta 2020. Župan Andrej Sila.
8: Po 32 letih začenjamo samo izgradnjo gasilskega doma. Tisti smo začeli tu že v letu 2024 za izgradnjo komunalne infrastrukture v sklopu ureditve nacionalnega centra za gašenje požarov na ravno okolju. Zdaj smo pa dokončno uskladili vse zadeve do take mere, da smo položili temeljni kamen, podpisana je tudi pogodba, bran izvajalc.
7: Nov gasilski dom bo zgrajen na območju, kjer že delujejo poklicna gasilska enota Zavoda za gasilno in reševalno službo. Službo Sežana, izobraževalni center za zaščito in reševanje enota Sežana ter Vseslovenski center za velike požare v naravi. V drugi fazi projekta je predvidena še izgradnja skladiščnega objekta za potrebe Rdečega križa, Karitasa in civilne zaščite.
8: Leto že načrtujemo gradnjo. Predvidevamo, da naj bi se gasilski dom zgradil do konca 2027, mogoče začetek 2028. Gre pa za ureditev tega celotnega področja v Sežane, ki ga mi ponovno nekako opredeljujemo kot nek nov varstveno-gasilski center.
7: Nov objekt bo obsegal slabih 750 kvadratnih metrov. Poleg garažnih prostorov bodo v njem urejeni prostori za delovanje operativne enote, dežurna soba, garderobe, sanitarije, skladišče, prostor za kompresorsko postajo, klubski prostori ter predavalnica. Vrednost pogodbenih del z vključenim DDV-jem znaša več kot 2,5 milijona evrov. Sredstva bo v celoti zagotovila občina. Slovesnost je bila tudi priložnost za prevzem novega gasilskega vozila GVM-1, ki ga je prav tako v celoti financirala sežanska občina. Vozilo z 9 sedeži je namenjeno prevozu moštva in logistični podpori ob intervencijah, omogoča hitro prilagoditev potrebam na terenu, opremljeno pa je tudi za podporo vodenju oziroma vzpostavitvi sprejemnega mesta.
0: 26 stopinj v Novi Gorici in do 31 naj bi šla temperatura danes na Primorskem. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popovdne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popovdne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
2: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
0: Naj spomnimo, Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri do ponedeljka do 5. zjutraj med Nanosom in Vipavo. Obvoz je po regionalni cesti. Trenutna situacija pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru je delovna zapora in za tega del zamuda do 20 minut. Zastoji pa so tudi na cestah Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper. Srečno, če ste na poti.
2: Ja, vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, hladna pijača in dobra glasba, ki jo na valovih Radia Robin začenjamo s Silom. Uživajte.
2: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin.
1: Plešemo naproti 11. uri, dragi poslušalci. Za vse kraljične bo ABBA obarvala tale sobotni dopoldan na Robinu. Kmalu nam zapojejo za lep dan.
0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Matere, hčere, žene, vdove in dekleta, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt, so zaznamovale enega najpomembnejših valov ženskih migracij z Primorske. Njihove zgodbe so zapisane v številnih knjigah, posvečajo pa se jim tudi v hiši Aleksandrink Prvačini. Glas pa jim daje tudi nedavno odprt muzej v Renčah.
4: Muzej je bil zasnovan kot potovanje. Od tega vzgiba, zakaj so odšle, kako so dol živele in kako so prihajale nazaj domov v Renče. Opazili boste barve peščene, ki kažejo na Egipt, in pa zelene na domače Renče in Vipavsko dolino. Na voljo so tudi pričevanja, slušalkami poslušate na zaslonu na dotik.
3: Kaj prinaša nova točka, kako pomembna je za lokalno skupnost, kaj je še v načrtu, o tem podrobneje v torek na radiu Robin takoj po 11.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
8: 3, 2, 1.
9: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
10: V ponedeljek, 6. julija, Bakalina Velika.
0: Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek Amfiteater.
11: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
14: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
0: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenija je ob 250. obletnici neodvisnosti čestitala Združenim državam Amerike. Zunanji minister Tone Kajzer je poudaril, da jubilej ni le praznovanje ameriške zgodovine, temveč tudi priložnost za razmislek o vrednotah svobode, demokracije in človekovega dostojanstva. Dodal je, da je Slovenija ponosna na prijateljske in zavezniške odnose z Združenimi državami, ter tudi na slovenske korenine ameriške prve dame Melanie Trump. Američanom je želel mir, blaginjo in uspešno prihodnost. 250. obletnico razglasitve neodvisnosti od britanskega imperija bodo sicer v ZDA bučno proslavili. Po vsej državi bodo potekale parade, zgodovinske prireditve in veliki ognjemeti. Največ dogodkov pa pripravljajo v Washingtonu in Filadelfiji, kjer je bila leta 1776 tudi sprejeta deklaracija o neodvisnosti. Zaradi velikega števila obiskovalcev bodo veljali poostreni varnostni ukrepi. Počitnice pa za vse več Evropejcev niso namenjene le počitku, temveč tudi učenju. Raziskava družbe Mastercard kaže, da se skoraj polovica Evropejcev med dopustom želi naučiti nekaj novega. Več kot polovica pa meni, da so takšna potovanja bogatejša od običajnih počitnic. Največ zanimanja je za učenje tujih jezikov in sporazumevanje z domačini. Med Slovenci pa so posebej priljubljena doživetja, povezana z gibanjem in dobrim počutjem, kot so joga, meditacija in ples.
3: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
4: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
5: Ja, je že tako, da je ratalo vroče in da kliče senca in klima prav tako ali pa voda, kakor želite, se boste že znajdli in odločili, verjamem, da prav. Do 31 sicer naj bi šla danes temperatura, jutri pa bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popovdne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in prav tako popovdne se bodo lahko pojavljale posamezne plohe in nevihte.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Ne poročate o radarjih ali kontrolah, na Goriškem vse ok, je pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru delovna zapora in zato tudi zamuda do 20 minut. Zastoji so tudi na obali, na cestah Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper. Previdno in srečno na poti želim.
7: www.robin.si
0: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
5: Hej, hej, hej, ja, še ena naša skupna urica je pred nami. 5 minut čez 11, kaže ura. In ja, treba priznati, da se ravnamo, oziroma da nas vreme malo premetava. Luna pa tudi, ne, to je že običajno za živa bitja. No, astrologi pravijo, da je sedaj čas za pogum in prave odločitve. No, pred nami so namreč dnevi, ki bodo združevali sanjavost in odločnost, sproščanje in aktivnost. Ključ do uspeha pa bo v sposobnosti, da ohranimo notranje ravnovesje in prepoznamo pravi trenutek za akcijo in pravi za počitek. Ja, jaz se bom odločila za to drugo. Počitek in ker je vikend pred nami, ker so počitnice, ker je poletje.
0: Radio Robin.

Jimmy Cliff, it's gonna be bright sunshiny day. Ja, in tudi vroč bo, pa smo že navajeni, sploh mi na Goriškem oziroma Primorci nasploh. 12 minut čez 11 je, postaje vedno bolj vroče, kot rečeno, tudi zaradi tega, ker se začenja vožnja, dirka po Franciji, namreč z ekipno vožnjo na čas se bo danes v Barceloni začela 113. dirka po Franciji. Trajala bo do 26. julija. Prvi favorit za skupno slavje je seveda slovenski jas Tadej Pogačar, ki bo z močno ekipo Emiratov med glavnimi kandidati tudi za prvo rumeno majico vodilnega. Natanko 19,6 km dolga etapa v katalonski prestolnici se bo začela 5 minut čez 5. popoldan, ko se bo štartne rampe pognala prva od 23 ekip. Od Slovencev bo prvi na štartu Matej Mohorič z Bahrain Victoriusom, ob 18.20 Jan Tratnik z Red Bullom. Začel ob 18.45, 10 minut pozneje pa bodo kot zadnji z rampe krenili Emirati z branilcem naslova Pogačarjem na čelu. Kolesarje v prvih 15 kilometrih čaka ravninska trasa, na to pa se bodo morali v zadnjem delu dvakrat povzpeti proti Montjuiku. Cilj bo pri olimpijskem stadionu po

100 metrih vzpenjanja s povprečnim naklonom 7%. Organizatorji bodo vsakemu posamezniku odmerili svoj čas, zato je pomembna tudi taktična priprava ter skrivanje v navednicah najboljših za razgibane zadnje kilometre. Vsem želimo skratka predvsem varno vožnjo, seveda pa navijamo itak za naše fante.

Ja, najša, malo tu, malo tam ostaneš sam. Ostaneš pa lahko tudi brez denarčkov, če preveč frčkaš. Če pa imate v ozobilju cvenka in če vaš tišči takvin in če ne veste, kam z denarjem, potem pejte v Trst na razprodaje. Danes se tam začenjajo namreč poletne razprodaje, ki bojo spremljale kupce pozno v noč v iskanju najvišjega popusta in najbolj ugodnih cen. Trgovine bodo namreč izjemoma odprte tudi v večernih urah, center mesta pa bo rezerviran samo za pešcem. Zaživela bo skratka noč razprodaj. Skoraj tako, kot če greš na en dober koncert, ne, ma slednje se sama bolj osredotočam kot na nakupovalno mrzlico. A tudi zato, kot pravijo, bo poskrbljeno. Občina je tokrat k sodelovanju povabila plesavke tržaške šole Gimnastika Triestina, skupino plesavcev grških plesov, tamburaše Drum Circle in zbor Amici Perkazo, ki bodo med 20. in 23. uro nastopali na različnih lokacijah po Trstu. No in če vas je sedaj zaskominalo, pripravite se tudi na stres. Kje parkirati?

0: Scorpions, Still Loving You, ljubezen iz leta 1984 in očitno še traja. No, o stebrih miru pa povemo v nadaljevanju na Radio Robin, zakaj gre, kaj simbolizirajo. Ostanite z nami in vse bo jasno.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Prijetno soboto voščim Tineja Vuga. Nova Gorica je z novim projektom Stebri miru pridobila pomemben simbol čezmejnega povezovanja in sodelovanja. Kot poudarjajo organizatori, gre za zelo lep in pomenljiv projekt, ki so ga z veseljem sprejeli, ko je prišla pobuda za njegovo izvedbo. Na slovenski in italijanski strani bodo postavljeni Stebri miru, ki simbolno nadaljujejo povezovanje, ki se je okrepilo že v času Evropske prestolnice kulture. Tomaž Živec, predsednik Rotary kluba Nova Gorica, poudarja, da so takšni projekti pomembni, ker ustvarjajo nove vsebine, povezujejo ljudi in prinašajo veselje ter ideje za prihodnje generacije.
3: Cilj postavitve stebrov je bil, da smo tudi v Novo Gorico pripeljemo te mednarodne stebre miru, ki so po celem svetu, ki jih je že 250 tisoč po celem svetu, ki simbolizirajo mir. Mir je v današnjih časih res zelo pomemben in se ga zavedamo in tako, da imamo tudi tukaj en simbol tega, bi rekel, te kulture, ki se širi po svetu in ki predstavlja mir.
2: Živec dodaja, da želijo s projektom nadaljevati to povezovanje in ga v prihodnje razširiti tudi na druge podobne pobude. Pomemben del projekta je tudi čezmejno sodelovanje z Rotary klubom iz Gorice, s katerim že sodelujejo pri več projektih. Tokratni projekt pa predstavlja posebno vez in nadgradnjo dolgoletnega sodelovanja med mestoma Nova Gorica in Gorica. Novogoriški župan Samo Turel.
4: Intenzivno delamo naprej, da ohranimo tako kulturno sodelovanje, kot da to sodelovanje razširimo še za namrsi katero drugo področje, urbanistično, okoljevarstveno, socialno, komunalno, tako da tu je pravzaprav to območje z Evropsko prestolnico kulture postalo tako povezano, da je pravzaprav nerazdružljivo.
2: Čeprav občina ni bila glavni financer projekta, je prispevala del sredstev za postavitev, predvsem za varno izvedbo in stabilnost stebrov. Glavno vlogo pa so imeli organizatorji in umetniki, ki so projekt omogočili.
0: 27 stopinj na Vogrskem, v Bovcu 21, Vipava 26 stopinj, temperatura bo šla tja do 31, morda na našem primorskem goriškem koncu še višje. Skratka, ne bo nam mraz, sončno in vroče bo danes, tudi jutri bo sprva tako, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta, v ponedeljek in torek bo podobno delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
1: Promet za Goriško, nič 80 22 55.
0: Delovna zapora je predpostojno proti Kopru in zato tudi zamuda. Zamujate do 20 minut in zastoji so na obali na cestah Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper, pa Vipavska hitra cesta je zaprta do ponedeljka do 5. zjutraj med Nanosom in Vipavo. Obvoz je po regionalni cesti. Potrpljenje velja in srečno na poti želim.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
1: Predstavlj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
2: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
1: Pravzaprav računam na super popuste.
2: Na super popuste?
1: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
2: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
1: Pozabiva na skrbi?
2: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
1: Super popusti.
2: In brez skrbi.
1: Samo Julija, samo v...
3: Iperceramika.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
7: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
8: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
7: Alu plus Branik. Velik plus.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
9: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si.
10: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj... še več tvojih najljubših hitov.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Dars voznike znova opozarja na previdnost pri nakupu vinjet. Nakup prek nepooblaščenih spletnih strani lahko namreč prinese visoke dodatne stroške, v nekaterih primerih pa kupci vinjete sploh ne prejmejo ali pa je ta brez njihove vednosti izdana na drugo registrsko številko. Dars zato svetuje, da e-vinjete kupujete le prek uradne spletne trgovine ali pri pooblaščenih prodajalcih. Rusija se zaradi velikih izgub v vojni vse bolj obrača na študente. Univerze in višje šole po državi mlade vabijo k podpisu vojaških pogodb za upravljanje brezpilotnih letalnikov, pri čemer jim obljubljajo visoke zaslužke, tehnično usposabljanje ter varnejše delo stran od frontne črte. Toda številni končajo v prvih bojnih vrstah. BBC navaja primere več študentov, ki so kmalu po podpisu pogodbe umrli na bojišču. Po ocenah britanskih novinarjev je bilo v vojni ubitih že med 417.000 in 510.000 ruskih vojakov, kar je precej več od uradno potrjenih številk. Glasbena zvezdnica Taylor Swift in zvezdnik ameriškega nogometa Travis Kelce pa sta si večno zvestobo obljubila na razkošni poroki v dvorani Madison Square Garden v New Yorku. Poročni obred je vodil igralec in komik Adam Sandler, slavja pa se je udeležilo okoli 1000 svatov. Dvorano so za to priložnost spremenili v velik vrt s cvetjem in zelenjem, okolico prizorišča pa zaradi varnosti zaprli za promet. Že večer pred poroko sta za družino in najbližje prijatelje pripravila zasebno poročno večerjo.
4: Martin, Martin, kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
3: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
6: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
3: Zastoje so na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar Sloven Gradec Francetova, Hulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
1: 3, 2, 1. Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ribiški praznik v kanalu. Že dopoldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
6: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
7: Spašok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
8: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: FIFA svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
1: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
2: V Sloveniji 14,000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20,499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
0: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
5: V ponedeljek, 6. julija, Bakalina Velika.
0: Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, dotal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V nemškem Erfurtu se začenja kongres skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo. A bolj kot to, da bodo izbirali novo vodstvo, so v ospredju napovedani protesti, na katerih organizatori pričakujejo do 50 tisoč ljudi. Zaradi možnosti izgredov je policija v mesto napotila več tisoč policistov iz vse Nemčije. Dogodek poteka v času, ko javnomnenjske raziskave kažejo, da je Alternativa za Nemčijo 27-odstotno podporo trenutno najbolj priljubljena politična stranka v državi. Sedemletni Miloš, ki se bori s hudo kožno boleznijo, je le prejel gensko zdravljenje. Zdravilo so nanesli neposredno na odprte rane, kjer genska terapija deluje lokalno in kožnim celicam omogoči tvorbo beljakovine, ki mu zaradi prirojene genske napake manjka. Prizadevanja, da bi zdravilo le prejel, so trajala več kot leto dni, zdaj pa je končno postalo dostopno tudi v Sloveniji, zato bo zdravljenje na voljo še drugim bolnikom, ki izpolnjujejo pogoje. Miloševa družina verjame, da bo zdravljenje dečku prineslo manj bolečin in lepše otroštvo. Nenavadna nesreča pa se je zgodila v obali ameriške zvezne države Georgia. 13-letnega dečka je med ribolovom ugriznil skoraj 1,80 m dolg morski pes, ki so ga s prijatelji ujeli na trnek. Medtem ko so ga skušali osvoboditi, pa je morski pes dečka ugriznil v stegno. Poškodovanega najstnika so po prvi oskrbi z reševalnim čolnom prepeljali v bolnišnico.
0: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
2: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa na cestah Celje Vojnik, Lesce, Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Odzivamo se.
1: Posočje postaja vse bolj prepoznavna turistična destinacija. V lanskem letu so presegli milijon nočitev in temu mora slediti tudi nastanitvena in gostinska ponudba, ki pa ju je v zadnjih letih primanjkovalo. A v zadnjem tednu so se odprle kar tri nove butične nastanitve in tudi Posočje je naredilo korak naprej, kar se tiče razvoja samega turizma. Gre za večmilijonske investicije, za katerimi stojijo osebne zgodbe, povezane z lokalnim okoljem, pa tudi arhitektura, ki temelji na uporabi naravnih materialov. V Gorenjem Logu je vrata odprl butični resort Zen Emerald z 9 sobami, wellnessom z bazenom in restauracijo. Konec preteklega tedna je prve goste sprejel tudi hotel Vila Soča v Česoči, ki je nastal s prenovo nekdanjega zadružnega doma. V začetku preteklega tedna pa je vrata odprl še penzion Tulje na Modrejcah, ki sta ga odprla član kajak kluba Soške elektrarne in večletni uspešni slovenski reprezentant Luka Božič ter njegova soproga Taja Špacapan.
2: V bistvu ta penzion odpirava z eno željo, da povezujeva naju kot dve osebi, ki sta se odločili za turistično pot in lokalno okolje, želiva dati v bistvu temu prostoru, ki je tako čudovit, eno družinsko, osebno noto, da bi se ljudje počutili dobrodošli, sprejeti in da bi turizem zaživel na nekem novem nivoju, to je nivo gostoljubja in ljudi.
1: Penzion ponuja 12 sob in en večji apartma, restauracijo in bar, ki bosta odprta za vse, ne samo za nastanjene goste, savne ter fitness. Zaposlenih je 7 domačinov, odprti bodo predvidoma čez celo leto, prava vrednost projekta pa je prav v dolgoročnem povezovanju ter krepitvi lokalne skupnosti.
2: Najna želja je bila, da zaposlujemo domačine, da so ljudje, ki se vklopijo v našo zgodbo z lokalnega okolja, dajo svojo noto, svoje znanja in svoje želje, kako bi rasli skupaj. Odprti bomo celo leto oziroma mogoče si bomo vzeli mesec ali dva po zimi. Prosto bolj zato, da zadihamo, si naberemo novih moči in tudi koncept prilagajamo glede na novo pomlad, poletje in vse sezone, ki jih imamo. Tako da radi bi v vsakem delu leta ponudili drugo zgodbo, ponudili nekaj, ker menimo, da tako pomlad kot jesen sta vsaj za naju najlepši del leta in ni samo poletje, ki je privlačno za turiste, ampak so vsi drugi meseci čisto čarobni v tem koncu.
1: Lokalna je tudi kulinarika, jedi med drugim nosijo narečna imena, receptov pa se ne najde v kuharskih knjigah. V pomoč so priskočile številne none in staroselke Modrejcev.
2: To je poseben projekt naše Sandre in Martina. Martin je naš vodja kuhinje. Skupaj sta nama pomagala ustvariti to željo, da je kulinarika na podeželskem konceptu s tradicijo. In Sandra ima tak čudovit projekt, ki ga bo, ko bo čas predstavila, obiskala je tudi dome za upokojence in tudi tam črpala navdih. Tako da v bistvu zgradimo zgodbo v tej smeri, da bo res prišel od ust ljudi, ki si bo vzeli čas za nas.
1: Zgradnjo so pričeli lanskega marca. Naložba je bila sofinancirana iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost.
2: Finančno je zadeva tudi zaradi vseh inflacij, ki so bile nekoliko narasla, ampak ja, v prvi vrsti smo pridobili tudi sredstva sofinanciranja Evropske unije deloma. Deloma gre za lastna sredstva družinskega proračuna in komercialnih kreditov, tako da skupek vsega. Skupno 3,5 milijone evrov, zemljišče je pa bilo v družinski lasti, tako da sofinancirano dobrih 922 tisoč evrov.
1: Kako pa na svoj preskok iz športa na turizem gleda Luka Božič? Kako sta si šport in turizem sploh podobna?
3: Do te faze, ko sva končala gradnje, prav gotovo sta se nekaj podobna. No. Od zdaj naprej pa ne vem, zato sem tudi jaz nov v turizmu. Ne bom rekel lih, da sem prav svež, no, ampak vseeno tak velik objekt, pač noben od naju ni še imel pod nadzorom, ni bil vpet v to, ampak nekako z idejo pride tudi neko delo in videl sem veliko sveta in videl, kaj naju navdušuje, kaj nama da tisto toplino, da se pač vedno vračaš še nekam. Ne? In to sva tudi želela tukaj pokazati gostom, konc koncu pa tudi domačinom. Tudi v športu grem v tem trenutku iz leta v leto, kakor sva šla pri projektu. Nas je par naključij pripeljalo, da danes stojimo tukaj v hotelu in tako tudi v športu. Pač zaenkrat se počutim še dobro, predvsem uživam v tem in bom to tudi še nekaj časa delal. V bistvu sezona je praktično v polnem teku. No. Pretekli teden sem riskiral za vse finese tukaj na hotelu, ampak zdaj sem pa rekel taj, da moram imeti

0: to svojo službo nazaj in naj z celo ekipo tle odprejo to in začnejo delati, tako kot so si skupaj zadali. No. Jaz bom pa poskrbel za to, da bom pač čim bolj se pripravljal na svetovno prvenstvo, ki je praktično pred vrati. Dva tedna sem še tukaj v dolini, večinoma treningu bom tukaj opravil, potem pač grem na svetovno v Oklahoma.
1: Dejal je, da je občutek ob odprtju podoben tistemu, ko stoji na zmagovalnih stopničkah. Morda celo še boljši.

0: V Sloveniji se zaključuje veliko projektov, kot je bil novi penzion Tulje v Modrejcah, ki bodo prispevali k večjemu številu nastanitvenih in gostinskih obratov ter k razvoju turizma v deželi na sončni strani Alp. Dva sta tudi v Posočju, kako pa potekajo? Dubravka Kalin, generalna direktorica direktorata za turizem.
1: Projekti so v različnih fazah. Nimajo še vsi zaključeno administrativno projektov. Eni so že recimo čisto pri koncu z gradbenimi in te, bom rekla, finimi deli, pa zdaj zaključujejo administrativno. Drugi so že administrativno tik pred koncem, pa še manjka kaj v tehničnem smislu, tako da nekaterim smo tudi podaljšali ta rok do 25. julija, zaradi tega, ker so imeli neke objektivne razloge oziroma višjo silo, zakaj niso uspeli speljati, ampak pod črto 31.8. moramo poročati v Bruselj z vsemi dokazili, tako da do takrat morajo biti stvari končane. Ta trenutek je 40 projektov, ki so aktivni. Zna se zgoditi, no, da tudi morda še komu ne bo uspelo, da bo ta številka na koncu malce nižja, ampak mislim, da pa velika večina je pa zdaj res v pred ciljno črto.
0: Posočje velja za eno najhitreje rastočih turističnih destinacij. Država si zelo želi razpršiti obisk, da ne bi prihajalo do prevelikih navalov, ki jim določena destinacija ne bi bila kos. Če pogledamo številke, so pritiski že sedaj zelo veliki. Lani med drugim, kot rečeno, je Posočje zabeležilo več kot milijon nočitev. Priljubljene so tudi Julijske Alpe, kamor deloma tudi spadajo občine v Zgornjem Posočju.
1: Treba je vedeti, da statistika kaže, da 60% gostov, ki prihajajo v Slovenijo, je nekako glavni motiv, zaradi česar prihajajo, so seveda outdoor aktivnosti. In tukaj nedvomno Julijske Alpe močno prednačijo pred vsemi ostalimi regijami in seveda bo goste, ki iščejo rafting po reki, verjetno težko spraviti v Panonsko nižino. To seveda tudi na nacionalnem nivoju dobro razumemo, vendar pa seveda glede na število gostov, ki prihajajo v Slovenijo, pa smo vendarle prepričani, da en del se pa da preusmeriti. Seveda pa potem veliko odvisno tudi od upravljanja na posamičnih destinacijah, kako potem s temi tokovi upravljajo.
0: Izpostavlja, da delež takšnih nastanitev, kot je novi penzion Tulje v Modrejcah, močno primankuje, zato nove projekte, ki pripomorejo k reševanju te krize, država rada podpre. A treba je poudariti, da ne iščemo masovnega turizma, kljub temu, da si želimo pozitivnih številk.
1: V bistvu so to ravno naložbe, ki smo jih res želeli podpreti, zaradi tega, ker nam manjkajo namestitve na eni strani v hotelskih, penzionskih kompleksih, na drugi strani nam seveda manjkajo tudi večji nastanitveni obrati, ki bi lahko namestili tudi avtobus, dva ali tri, pa ne zato, ker bi si želeli zdaj spodbujati masovni turizem, ampak zato, ker je pač potreba trga takšna. Zdaj seveda investitorji so se odzvali tako, kot so se, ampak mi smo res vsake sobe veseli in seveda si želimo, da bi lahko tudi v prihodnje takšne investicije podpirali. Zdaj Slovenija je v zadnji strategiji, pri pripravi zadnje strategije preigravala tri možne scenarije. Od masovnega turizma, ki je šel takoj v pozabo, do nišnega turizma, za katerega smo pač presodili takrat, da še nismo zreli, zato ker terja res posebne pristope, zato smo se rada pošalim tudi malce v skladu s slovenskim DNK odločili za neko zlato sredino, za katero sem pa tudi sama prepričana, no, da je tista prava pot. Namreč mi imamo v turizmu nekako destinacije različno razvite, ene že zelo, druge seveda so še v tisti razvojni fazi v povojih in zato država seveda poskuša z temi sredstvi pomagati na ta način, da bi se ta razvoj čim bolj uravnotežil in seveda po na eni strani, da bi pomagali razpršiti čim bolj te tokove po celotni državi. Nam je pa jasno seveda, da določeni magneti bodo vedno tisti, ki bodo ostali in bodo privabili glavnino gostov v Slovenijo. Masovni turizem pa mislim, da v nobenem primeru ni scenarij za našo državo.
0: Kako pa se bo tudi v prihodnje še razvijal most na Soči z okolico, izvemo v nadaljevanju.

0: Most na Soči se vse bolj razvija, tudi v turističnem smislu. Njegov glavni okras je jezero, čeprav umetno še vedno ohranja edinstveno barvo skrivnostne Soče, kraju pa prinaša umirjenost, mehkobo in obilico rekreativnih možnosti. Ob njegovih bregovih so urejene številne sprehajalne poti, možnih aktivnosti na samem jezeru je veliko, od voženj z ladjo Lucijo do ribolova, kajaka, kanuja in supanja. Da bi lahko turisti ostali na lokaciji, je vse več tudi nastanitvenih obratov. Danes smo večkrat omenili novi penzion Tulje, novo kupko je po nekaj letih pred kratkim končno našel tudi nekdani hotel Lucija. Župan občine Tolmin, Alen Čeru.
1: Zelo me veseli, da investicijam v javno infrastrukturo sledijo tudi zasebne investicije v kakovostne nastanitvene obrate, v namestitve, ki dajejo kvaliteti prednost pred kvantiteto in se lepo uklapajo v lokalno okolje, s tem pa privabljajo obiskovalce z dodano vrednostjo, ki bodo znali to okolje ceniti. Tukaj smo že v lanskem letu zaključili vstopne točke ob jezeru, ki naslavljajo vse uporabnike tega jezera. Sicer pa načrtujemo še kar nekaj večjih posodobitev. Konec koncev most na Soči dobiva nov most, to je projekt Direkcije za infrastrukturo. Naselje Modrejce pa novo kanalizacijo in cestni priključek. Tako da še kakšno leto, leto in pol bo na mostu na Soči kar intenzivno z vedika gradbenih posegov. Sočasno vemo, da dobivamo tudi nov vrtec s pripadajočo garažno hišo, ampak s to pozitivno vnemo, s tem nabojem, mislim, da bomo znali potrpeti tudi vse, kar gradbišča prinesejo s seboj. Na to pa bo to res nek kraj sicer z ohranjeno dušo, a povsem novimi razvitimi potenciali.
0: Ne smemo pozabiti niti na obvoznico na mostu na Soči. Prav v povezavi z njo je vlada sprejela predlog najustreznejše rešitve poteka trase. Obvoznica se bo na severni strani odcepila od obstoječe glavne ceste Peršeti most na Soči in po približno 95 metrih zavila skozi predor dolžine 410 metrov proti jugovzhodu ter se po nadaljnjih približno 105 metrih vključila na obstoječi odsek glavne ceste most na Soči Bača.
1: Ja, tako, to pa je morda bolj srednjeročno, nekje v letih 30-31 se predvidevajo gradbena dela. Dejstvo pa je, da ko bo most dobil obvoznico, ko bo center razbremenjen tranzitnega prometa in se posledično umakne še bencinski servis, pa bo to kraj res neskončnih priložnosti, predvsem za kvaliteto bivanja domačinov in izkušnje obiskovalcev.
0: Posočje tako ostaja biser Slovenije, za katerega se pričakuje, da bo v prihodnih letih požel vse več zanimanja tako med domačimi kot tujimi obiskovalci.
2: Odzivamo se!

0: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
1: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
0: Pravzaprav računam na super popuste.
1: Na super popuste?
0: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
1: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
0: Pozabiva na skrbi?
1: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
0: Super popusti.
1: In brez skrbi.
0: Samo Julija, samo v...
2: Iperceramika.
3: Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
4: V nedeljo, 5. julija, od 15. ure dalje.
3: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
4: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
3: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo, 5. julija.
4: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
3: Več na www.pgd-cerkno.si.
5: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa na cestah Celje Vojnik, Lesce, Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
1: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
0: Kam te je neslo? Na radiju Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
4: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
7: Von Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Teheranu so se začele 6-dnevne pogrebne slovesnosti za nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Hameneja. Ta je bil ubit v izraelsko-ameriškem napadu konec februarja. Iranske oblasti pričakujejo, da se bo od njega poslovilo do 30 milijonov ljudi. Hamenejevo krsto bodo po Teheranu prepeljali tudi skozi šiitski sveti mesti Karbala in Nadžaf, nato pa ga bodo pokopali v njegovem rojstnem Mašhadu. Oblasti želijo s pogrebom pokazati enotnost in odločnost države po vojni z Izraelom in Združenimi državami. Papež Leon je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa Evropo pozval k učinkovitejši zaščiti in vključevanju migrantov. Dejal je, da mora Evropska unija razviti dolgoročen pristop, ki bo poleg nujne pomoči zagotovil tudi sprejem, zaščito in podporo ljudem, ki prihajajo v Evropo. Ob tem se je prebivalcem Lampedusa zahvalil za solidarnost migranti. Obisk je sicer začel na pokopališču in spomeniku migrantom, ki so umrli med prečkanjem morja. 49-letna Slovenka pa se je na Hrvaškem zapletla v težave z zakonom. Hrvaška policija jo sumi, da je preskočila ograjo podjetja in iz kleti odnesla približno 2 kg fik, leseno lestev ter več kozarcev. Po prijavi občanov so jo policisti sledili v stanovanju, kjer je bivala in pri njej našli ukradene predmete. Zoper Slovenko bodo zaradi suma tatvine podali kazensko ovadbo.
2: Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
0: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
1: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa na cestah Celje Vojnik, Lesce, Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: www.robin.si

0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
1: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: Rezervirajte prvi julijski vikend za prvačino. V petek vas čaka nepozaben večer narodno-zabavne glasbe s priljubljenimi ansambli. V soboto pa praznični koncert prvačke pleh muzike in žur na poskok skupino Nočni skok. Hrana, pijača, glasba in odlična družba. Adijo služba in se vidimo v prvačini.
3: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
4: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
3: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
4: Alu plus Branik. Velik plus.
0: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
5: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa na cestah Celje Vojnik, Lesce, Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Ozrimo se.
7: Dobar dan, drage poslušalke in poslušalci, z eno nogo, tako rekoč že na dopustu, definitivno v poletju, temperature so vsak dan višje. V moji družbi danes Alja Mali, ustanoviteljica vadbene klinike in lahko bi rekli raziskovalka dolgoživosti. Kako poskrbeti v teh dneh, Alja, najprej seveda dobar dan za

0: dobrega počutja. Kakšen nasvet bi nam dali, ko nas tako rekoč te visoke temperature na momente ubijajo?
1: Ja, visoke temperature pa tudi veliko več svetlobe, kot po zimi, tako da v tem času se lahko počutimo zaradi tega tudi preobremenjeni, ker je seveda toliko več svetlobe na račun zime, ko je toliko manj. Ne? Vemo, da ob ekvatorju recimo je to skozi celo leto enako, od 6 zjutraj do 6 zvečer je dan in potem noč, enakomerna razporeditev. Tako da v tem času priporočam, da kar najbolje izkoristimo ta letni čas, je tudi moj najljubši pomlad, poletje, da začnemo z jutranjo sončno svetlobo, takoj, ko se zbudimo oziroma idealno ob sončnem vzhodu, da naberemo v svoje telo čim več žarkov te rdeče in infrardeče sončne svetlobe, ki nas potem pripravi tudi na močnejše sonce in močnejše obremenitve, tako da zgradimo na nek način ta sončni solarni kalus, kot ga tudi poimenujejo nekateri strokovnjaki. Hkrati pa poskrbimo s tem, da imamo tudi čez dan potem več energije, bolj uravnan cirkadijani ritem, lažje zaspimo in hkrati smo tudi manj lačni, tako da se lahko posvetimo tudi temu, da izgubimo kakšno odvečno kilico.
0: Ampak ne smemo biti, kot velikokrat izpostavljate, preveč lačni.
1: Tako je, ne smemo biti pa preveč lačni, ker to lahko tudi povzroči stres za telo, občutek nevarnosti, da nečesa primanjkuje. In do določene mere je to lahko dober stres, hormetičen stres, ker se telo lahko začne prilagajati na ta način, da spusti, zniža inzulin in da začne kuriti maščobe. Če pa temu ni tako, energijo pa seveda vseeno potrebujemo, pa potem je naše gonilo so stresni hormoni, adrenalin in kortizol. Zato ne priporočam ekstremne lakote in dolgih obdobij brez hrane, razen mogoče na način, da človek to postopoma uvaja in se ves čas pri tem dobro počuti, da posluša svoje telo, da ni pri tem potem še bolj utrujen.
0: Pa je verjetno eden vaših nasvetov, da je vendarle potrebno tudi v tem času pogledati, kaj damo na krožnik. Lahkotnejša hrana nam pomaga, tako rekoč, lažje skozi dan.
1: Ja, seveda je pomembno, kdaj in kaj jemo. Zdaj v poletnem času nam naravno okolje dovoljuje celo, da zaužijemo več ogljikovih hidratov, kar je mišljeno sadje, ki nam je na voljo. Za razliko od zimskega časa, ko sadje, zelenjave ne rasteta toliko na tleh, ki zmrzujejo in naša biologija ga ne predvideva toliko, zato je to obdobje lažje, na nek način lažje presnavljamo ogljikove hidrate, ampak samo, če smo izpostavljeni tudi sončni svetlobi, če smo pa cel dan v pisarni oziroma pod umetno svetlobo, klimo, ko telo še vedno misli, da ni poletje, se to potem ne bo zgodilo in je potem to vrljivo. Imamo ta občutek lahkotnosti poletja, veliko sadja, sladke hrane, sladoledov, ampak moramo to kombinirati tudi z dovoljšno dozo sončne svetlobe, kar pa seveda ne mislim, da se moramo pražiti na soncu takrat, ko so najmočnejši uvežarki. Ampak telo pripravimo zjutrajno sončno svetlobo potem, da lažje shaja skozi dan. In tudi zjutraj, če se le da, ne nosimo sončnih očal, kajti tudi jutranja svetloba prvi dve uri oziroma vsaj prvo uro po sončnem vzhodu ne vsebuje uvežarkov.
0: Hvala za te dragocene nasvete, se pravi, kako po vaših izkušnjah do še več energije in dobrega počutja govoriva tudi v nadaljevanju.

0: Zaljo Malič, danes klepetamo iz vadbene klinike, torej več energije, več dobrega počutja tudi v teh toplih poletnih dneh. Marsikdo težko ali ne more zaspati, ker mu je prevroče. Kako si lahko pomagamo?
1: Ja, če nam je prevroče, res bomo slabše spali. Ne? Rabimo dobre pogoje za spanje, kar je odsotnost svetlobe, se pravi čista tema in tudi primerna temperatura. Lahko, če sicer priporočam mrzotuš, mogoče v tem primeru naredimo obratno in si privoščimo vroč toputuš, da se bomo potem počutili hladneje, oziroma uporabljamo hladilne odeje, da se tudi sama uporabljam hladilno odejo, ali pa seveda tudi v drugem prostoru prižgano klimo, če jo imamo. V tem primeru je manjše zlo, če vplivamo seveda na dobro z njo na dobro spanje, seveda na nekih normalnih temperaturah, ravno toliko pač, da nas vročina ne prebuja.
0: Imate občutek, da se preveč hladimo, uporabljamo preveč klim in s tem, bom rekla, naredimo morda celo več slabega kot dobrega za telo?
1: Absolutno. Jaz mislim, da je naravni cikel je pač tak, da predvideva poleti več vročine in tudi več znojenja. Na ta način se tudi razstrupljamo in čistimo. Seveda, če znojenje zdaj poteka od jutra do večera in še po noči in več mesecev nas lahko obremeni, sploh otroke in starejše, ne, v tem primeru se moramo pač prilagoditi, ne pa zdaj z vsako ceno posod hladiti prostore. Če zunaj 30 stopinj in potem imamo v notranjih prostorih, ne vem, 21 stopinj, je to zame nespremljivo. Ne. Jaz poleti, ko grem v trgovino, si moram, vedno nosim sabo ruto, da si dan čez, ker mi je premrzlo, mi je tak šok, osebno prav ne prenesem. No. Raj bi videla, da je malo vroče, da je malo prevroče, kakor da je premrzlo.
0: Ker govoriva o spanju in dobremu počutju, veliko krat izpostavite, da prepozni obroki na nek način otežijo spanje. Zdaj pa je čas piknikov, družen in vsemu temu se marsikdo ne more upreti. Se pravi, za ceno slabšega spanja. Kaj svetujete?
1: Vseeno svetujem pač, da malo pogledamo na uro, da jemo nekje do dve uri pred spanjem, ali če že jemo, da jemo lahko hrano. Oziroma, ja, da se ne prenajedamo in da tudi ne jemo premalo pred spanjem. Se pravi, če je večera dve uri pred spanjem preveč lahkotna, potem se lahko zgodi, da se nekaterim osebam, da po noči preveč pade sladko v krvi in ga potem telo dviguje z pomočjo stresnih hormonov, kortizola, adrenalina in to potem privede do prebujanj oziroma, da nimamo dovolj globokih faz spanja, kjer se telo regenerira in čisti, še posebej pa možgani.
0: Prejle ste rekli, da je zelo pomembno, kako začnemo dan, omenjali ste jutranjo svetlobo, dodajate umirjenost, dodajate to nenehno bitko s časom, ki jo morda zdaj, ko ni več šole, ne bo, kdo ve, kaj menite?
1: Ja, zdaj, če izhajam iz svoje situacije, ko se začnejo počitnice, se začne za mene, ko imam dva otroka doma in moram koordinirati delo in dva šolo obvezna otroka, pride v bistvu čist nova rutina, nov urnik. Mi imamo predviden družinski sestanek, kjer se bomo dogovorili o neki okvirni strukturi teh počitniških dni, ki ne bodo pač potekali na morju, ampak doma. Tako da boste otroka vnaprej seznanjena s tem, da dopoldne se gre v naravo, se gre ven, ker potem je ponavadi prevroče in potem, ko bo velika vročina, ne, bomo doma kosilo, branje, igre in take zadeve, tako da se bomo morali popolnoma za 10 tednov na novo organizirati in prilagoditi. Naša biologija, telo še vedno na enak način deluje in pač ni potrebe, da bi se preveč sprostili, sploh otroci, ki še rastejo, ki jih vzgajamo, se popustiš kakšen dan, dva, potem, ko si na morju, je malo drugačen režim, ampak takrat, ko smo doma, vse na 10 tednov, ni to en teden ali pa dva, bo neka struktura, bo drugačna kot takrat, ko so šolski dnevi, ampak tudi otroci načeloma imajo radi red pa strukturo, da vejo tudi, kje so te meje, znotraj teh okvirov se bosta pa potem lahko prosto gibala. Ne?
0: Se pravi, če zaključiva, v resnici se zgodijo tudi večeri, ko je, bom rekla, rutina drugačna, ampak v generali naj bi skrbeli za to, da še vedno dobro
1: spat, dovolj zgodaj in dovolj spimo, kar je sploh za razvijajoče se možgane, a ne otroške in telo pač ključnega pomena. Ne, svedam, pač je problem, otroci premalo spijo in potem so počitnice, se zdaj pa ni treba zjutraj vstati in potem so za zasloni do 11. začer 12. Veliko staršev sploh ne ve, da otrok potem pretihotapi, a ne, telefon pod blazino in kakšni potem so cele noči potem tam na teh igricah in zaslonih. In tukaj se velika škoda dela otrokom, pa starši smo zato odgovorni. Pa tudi sami starši moramo poskrbeti za svoje zdravje. Ne? Tudi, če nisi otrok, si pa mogoče že 40 plus in tudi, če si 30 plus, moramo gledati dolgoročno, ker spanje je enako pomembno, kot gledamo pomen prehrane, kot gledamo pomen gibanja in ostalih aspektov zdravja.

0: V naši družbi danes raziskovalka dolgoživosti Alja Malis iz vadbene klinike. Že naslov vaše klinike, vadbena klinika, narekuje k naslednjemu vprašanju oziroma odgovoru gibanje. Da, tudi poleti. Da, ponavadi se pripravljamo in smo aktivni pred poletjem, poleti nekoliko vse skupaj zamre, pri drugih pa se celo rodi in spodbudi, ampak izpostavljate konsistenco.
1: Absolutno, naši možgani in telo so ustvarjeni za gibanje, včasih smo živeli še kot lovci in nabiralci, je bil to edini način preživetja, da smo se gibali, drugače hrane ne bi ulovili in nabrali, če se ne bi gibali. Danes je žal ravno obratno, je ponavadi sedenje in stanje pogoj, da lahko preživimo in se moramo potem na nek način, na umeten način gibati, ampak tudi v poletnem času seveda telo potrebuje gibanje, vendar je še lažje gibanje, ker se lahko gibamo v naravi, lahko so to sprehodi, kolesarjenje, plavanje, badminton, odbojka. Veliko več imamo v bistvu poleti možnosti gibanja in tudi skozi otroško igro, tako da se v bistvu prilagajamo potem mogoče samo vročini, zagovarjam še pomen gibanja, čeprav tudi, moram priznati, moj otrok se večkrat ne da. Pa je treba potem najdeti kakšen trik, da gremo v gost nekaj poiskati, kakšen izziv, lov za zakladom in tako potem, da je lažje.
0: Vse to šteje kot gibanje, kaj ne?
1: Ja, vse šteje kot gibanje. Ne? Mi imamo na srečo tudi vrt in tudi na vrtu se veliko gibamo, pa tudi tam imamo plezala, včasih je že košna trave ali pa puljenje plevela, je neka vrsta gibanja, tako da vse šteje, hoja po stopnicah, da psa peljemo na sprehod oziroma opraviti potrebe do trgovine peš na mesto z avtom in na podoben način. Čim več logistike spraviti, vezne logistike spraviti skozi gibanje.
0: Je pa zelo pomembno, kot ste sami dejali, upoštevati ure, kdaj, kaj početi. Vročina zna biti tudi nevarna?
1: Absolutno. Zjutraj se izpostavljamo sončni svetlobi, pa recimo sončnemu zahodu. Vmes pa se tudi jamski človek je šel v jamo, takrat, ko je bila največja vročina. Tudi mi se takrat ne izpostavljamo soncu. V bistvu potrebujemo za naše zdravje D-vitamin in ostale funkcije, ki nudi UV svetloba, recimo 10 minut, izpostavljeno se recimo cele kože, nekateri več, nekateri manj, ne pa neke stalne izpostavljenosti praženja na sončni svetlobi, tako da najbolj priporočam takrat pač senco pa seveda veliko tekočine z minerali.
0: Kako naj ljudje, ki ne marajo telovadbe, vse eno poskrbijo za svoje telo?
1: Enostavno tako, da čim več pač obveznih opravkov, ki jih imajo, opravijo z gibanjem. Rolo električno, da ga probaš z roko na vid, da ne greš nikoli z dvigalom, da greš po stopnicah. Ko se nekaj skloniš, probaš pač dejansko globoko počepniti, a ne? In se potem s pravilnimi mišicami, zdaj mišicami zadnice, nog, dvigneš gor, ne s hrbtom, ki te potem boli od tega lahko. Da greš pač vso logistiko, tako kot jaz osebno otroke peš, pospremim v šolo in grem nazaj. Zdaj nimajo vsi teh možnosti, ampak nekaj od tega se pa sigurno pri vsakemu najde. Ne? Trgovine, mogoče greš tudi lahko kakšne stvari peš iskat. Ne? Enostavno si zadaš vsakič, ko greš na WC, narediš zraven še 10 počepov. In to je tak in ima že ogromno gibanja opravljenega, tudi naši predniki niso imeli namenskih treningov za svoje telo, ampak so pač gibali telo skozi v bistvu življenjska opravila.
0: Kaj se zgodi, če s treningom morda, ko vas takole poslušam, pretiravamo? O tem govoriva z Aljo Malis po glasbi.

0: vadbeni kliniki smo danes, v vadbeni kliniki Alje Malis. Gibanje je osnova, čeprav pravite, da marsikdo pozablja nanj, ampak lahko že pri vsakodnevnih opravkih, kot vas razumem, poskrbimo za še malo več, da ozavestimo svoje gibe. Kaj pa tisti, ki, bom rekla, v gibanju, v vadbi, v vajah za moč pretiravajo? Kakšen je vaš pravzaprav nasvet oziroma kako vi gledate na to pretiravanje, kako pomembna je tu regeneracija?
1: Seveda vsaka vadba je stres za telo. Med vadbo načrtno v bistvu poškodujemo mišična vlakna, da se potem med regeneracijo naredijo nova, boljša, večja. Ne, to je v bistvu pomen treningov sploh za mišično maso. Ali pa kardio treningov za večjo kardio krvožilno sposobnost telesa. In zdaj, če je ta stres prevelik in premalo regeneracije, potem v bistvu se dobesedno svoje telo s tem oškodujemo, poškodujemo in potem plačujemo davek z poškodbami, bolečinami, kronično utrujenostjo in tako naprej. Tako da vedno moramo dati telesu priložnost, da oziroma v osnovi moramo imeti sploh razumevanje, da ko nekaj treniramo, poškodujemo in da se mora ta poškodba potem iz nje razviti nekaj boljšega. Spravo večja mišica in da zato telo potrebuje čas. Včasih ni dovolj samo prespana noč, ampak še naslednji del dneva. In se mi zdi, tisti, ki si res želijo izboljšati videz telesa, mišično moč, pa veliko je to tudi mogoče, ko smo še mladi, tega ne razumejo ali pa se jim ne zdi pomembno. Ne? In to je osnova v bistvu treninga. Trening napreduje v bistvu med regeneracijo, ne med treningom.
0: Se pravi, pretiravanje, bomo rekli, vsako pretiravanje je škodljivo.
1: Ja, vsako pretiravanje je škodljivo, tako kot vsaka dobra stvar. Še tako dobra stvar, s katero pretiravamo, je lahko škodljiva. Ne? Tudi zdravilo v majhni dozi, tudi če je to z nek rastlinski ekstrakt, v manjši dozi je lahko zdravilo, v večji dozi pa nam lahko naredi škodo. Neko ravnovesje pač moramo najti za vse v življenju.
0: Omenjate regeneracijo, kako pomembna pa je, bom rekla, prava prehrana po treningu?
1: Absolutno je tudi pomembna prava prehrana po treningu, čeprav konec koncev vsa prehrana na koncu predno gre v celice oziroma celične mitohondrije, te elektrarne energije, se postane elektron, ne glede na to, ali so to maščobe, beljakovine ali ogljikovi hidrati, včasih je preveč se gleda na število kalorij, se pravi na te skupine makrohranil, pa premalo mogoče, ali je ta hrana, ki smo jo zaužili, sploh videla sončno svetlobo, kakšen del te hrane nastalo v nekem industrijskem objektu ali koliko hrane je videlo sončno svetlobo, ki potem skozi hrano tudi prehaja naše telo in daje telesu signale, tudi na kakšen način recimo potem gradi iz tega telo.
0: Zato vas to sprašujem, ker bom rekla, da je splet bombardiran z nasveti o dovoljšnem vnosu beljakovin. In ko gremo v trgovino, vidimo dodatek beljakovin pri mleku, pri jogurtu, pri raznoraznih napitkih, pri kefirju. Pravzaprav ne bereš več drugega kot samo koliko beljakovin v določenem produktu.
1: Ja, jaz zagovarjam sicer beljakovine samo v bistvu na naraven način, enostavno skozi živalsko hrano. Žal živimo v takem svetu, ker tudi živalska hrana ni to, kar je bila. Žal, zdaj, da ne greva v prehude debate pač o klavnicah in na ta način, kako pridemo, kakšno meso dejansko jemo dan danes, ampak če bi izhajali iz načina, kako živijo lovci in nabiralci, si morajo vsako živalsko hrano pač sami uloviti in je zrasla tudi na naraven način v stiku z naravo in naše telo, da, potrebuje beljakovine, potrebuje živalsko hrano, vendar na ta način, kot mi sedaj živimo, ni v bistvu nič več zdravo, sploh pa ne zagovarjam teh beljakovinskih oziroma raznih teh napitkov in ploščic zraven z tega vidika, ker so na tak umeten način sprocesirani in ne vidimo skritih stvari, ki so noti in kako vplivajo na naše telo. Vidimo samo beljakovine, ostalega pa ne vidimo, niti ne vemo, kaj vse pomenijo tiste oznake na embalaži. Ne? Pa predvsem to, ta hrana je šibka s fotoni, se pravi svetlobno energijo. Če bi imeli merilce te ultrašibke svetlobe, ki obstajajo, pač bi videli, koliko, ne vem, neko jabolko daje svetlobe, pa koliko nek beljakovinski napitek. In na tak način, pač to, kar dajemo vase, to potem tudi smo. Ne?
0: Ali mali so staja z nami še nekaj zadnjih minut pogovora. Penso con sueño para si.

0: Pogosto v življenju iščemo velike prelomnice, vi pa, Alja Malis, veliko krat govorite o mikrotrenutkih veselja. Morda je prav zdaj čas, ko ga je, verjamem, nekoliko več in upam, da smo tudi v službah mogoče malo manj obremenjeni, da ga poiščemo časa za veselje.
1: Zadnji čas se iščem tako, ja, te mikrotrenutke, recimo tudi na lastnem vrtu, ob jutrni sončni svetlobi, se usedam oziroma z otrokoma smo se tudi odločili, da delamo smejalno terapijo, če temu lahko tako rečem, in se potem začnemo smejati in delamo različne smešne grimase in potem rata smešno tudi, če na začetku ni bilo nič smešnega, ampak enako učinkuje dobro na telo in včasih je dobro, da ratamo tudi odrasli, starejši, malce spet norčavi in otroči pri teh in se v bistvu spustimo na nivo naših otrok in se z njimi tudi poigramo, nasmejimo na tak način in iščemo te mikro trenutke v vsakem dnevu našega življenja.
0: Ampak verjetno je potrebno živeti bolj zavedno.
1: Ja, ko se enkrat zavedaš pomena, že samo enega navadnega smejanja, kakšen vpliv ima na endorfine, hormone, te hormone vse, te hormone sreče, tudi na trebušne mišice, na dihanje, vse je potem toliko lažje, se mi zdi, to zagovarjaš in počneš in ustraješ pri tem. Se zato pa delamo to, tudi kar mi do zdaj delava, da ozaveščava.
0: Se pravi, najprej delamo to zavedno, potem pa nam, kot radi rečemo, pride v kri.
1: Tako, nekateri pa tudi delajo to nezavedno. Se mi zdi, bolj smo ljudje, živimo v razvitem svetu, bolj moramo to delati na zaveden način. Nekatera primitivna ljudstva ali pa živali ali pa delajo to na spontan, naraven način. Niti ne razmišljajo, je to zdravo ali ni zdravo, ampak se pač enostavno dobro počutijo.
0: Se pravi, če vas takole vprašam, ali lahko srečo po tem takem treniramo?
1: Jaz mislim, da lahko, ja. S takimi mikrokoraki vsak dan pomal, da se tega zavedamo in pač ustrajamo na tem.
0: Velikokrat izpostavite, da so odnosi pravzaprav temelj za to, da smo zadovoljni, da smo, če uporabim besedo, srečni. Kako lahko v teh dneh, ko imamo več časa, gradimo na dobrih odnosih? Bi nam dali kakšen nasvet?
1: Da si vzamemo čas, to si moram tudi sama, za tiste morda znance, prijatelje, za katere sicer nimamo časa, včasih tudi za lastne otroke nimamo dovolj časa, da si ga vzamemo, se ponovadi čas dopustov, čas za te zadeve, samo jaz spodbujam, ja, da bi tudi vstali v ostalih dneh, ne? Da si vzamemo res vsak večer, če ne drugega, eno uro pred spanjem, da si vzamemo za družino, za svoje otroke, ali pa tudi eno uro za družino in potem še 10-15 minut zase in da je to na neki redni bazi, ne, vsakodnevno. Tudi otroci s tem dobijo ta občutek varnosti in povezanosti.
0: In pomembno je vzeti si čas tudi za, kot veliko krat izpostavite, hvaležnost.
1: Da, vsak večer, predno se spimo, da si povemo vsaj tri stvari, zakaj smo tisti dan hvaležni in k temu spodbujamo tudi otroke.
0: Seveda je hvaležnost veščina, ki jo prav tako lahko razvijamo, kaj ne?
1: Ja, v bistvu res. Najprej mislim še, kaj bom pa danes hvaležen, če se ti so zgodile slabe stvari, ampak vedno najdeš nekaj pozitivnega, že to, recimo, da smo vsi živi, da imamo streho nad glavo, da smo siti in začnemo lahko pri takih stvarih in potem hitro najdemo, aha, sej, še dobro, da se mi ni pa še to zgodilo, lahko bi bilo pa še slabše. In ravno te pozitivne misli ustvarjajo drugo biokemijo v možganih, na drugačen način potem percepiramo realnost in tudi telo se odziva in obnaša na drugačen način in seveda tudi lažje zaspimo.
0: Se pravi, lahko zaključiva vsake svoje sreče kovač.
1: Ja, res je, ja. Vsake svoje sreče, zdrave in dolgoživosti kovač.
0: Kaj za vas danes pomeni živeti polno? Še nekaj zadnjih minut pogovora nama je ostalo po glasbi.

0: Alja Malis, ustanoviteljica vadbene klinike, še v zadnjih minutah pogovora, tako rekoč na vstopu v tale počitniški čas, ki naj bi bil za vse nas osrečujoč, predvsem naj bi imeli več časa in naj bi zaživeli še bolj polnih pljuč, pa pravijo, da vendarle ni dobro imeti prevelikih pričakovanj, ampak ostati z nogami trdno na tleh. Seveda se moramo odločiti, ali je mali za to, da bojo dnevi lahkotnejši, pa čeprav zavestno, kaj ne.
1: Mogoče se moramo včasih spomniti, kako je bilo v stari Jugoslaviji. Ne? Mi smo 8 ur za delo, 8 ur za počitek, pa 8 ur za spanje. Mogoče včasih se moramo sam malo vrniti nazaj. Jaz sem si zadala, da moram imeti vsak dan, ja, saj kakšno uro za sebe, kakšno uro za otroka, pa seveda, da se lahko predajam pač tudi drugim, kar mi omogoča spet preživetje sebe, sebe in otrok, ampak mora biti to čim bolj uravnoteženo.
0: Kaj to pomeni za vas živeti polno, prav to, kar zdajle nizate?
1: Ja, za me je to seveda del mojega dela, je to ta raziskovalni duh in to, kar delam, je v bistvu tudi hkrati moj hobi in malo kdo v bistvu je te sreče, da dela to, kar je v bistvu kar rad dela, kar bi delal tudi, če ne bi nič zaslužil s tem. Ker mene delo že samo po sebi usrečuje, mi tudi ni težko delati in sem že zaradi tega srečna, sploh vsakič, ko nekaj novega odkrijem. In ko to predajam naprej in ko mi ljudje poročajo o pozitivnih učinkih in se mi zahvaljujejo, so to noro dobri občutki. In potem seveda, kar spada zraven, ta družinska povezanost, trenutki na vrtu, ko vidiš, kako rastline rastejo, kako se spreminja, kako otroka rasteta in da sem, moram potrkati, ja, da sem zdrava, da to je za veliko ljudi v bistvu lahko še največja vrednota v življenju, ne, zdravje.
0: Ampak, ko vas takole poslušam, se za trenutke dobrega počutja odločate vedno znova s svojimi navadami, ki ste jih unesli v življenje. Katera vam je, če takole vprašam, najbolj koristila?
1: Navade, ja, navade so ključ do uspeha. Sigurno je zelo pomembna ta jutranja svetloba, pa večerna odsotnost svetlobe, to gibanje skozi dan, ki je večkrat skozi logistiko in da si vzamem sredi dneva čas zase. Ja, drugače bi težko zvozila dan.
0: Za konec, če bi poslušalcu po današnjem pogovoru morali dati en nasvet oziroma, če bi poslušalci uvedli eno samo spremembo, katero bi jim položili na dušo.
1: Ja, ena sama sprememba, mogoče ta, da si probajo najdeti vsaj pol ure časa zase, pa potem v tem času, ja, a je to zdaj za jutranjo svetlobo, ali je to za izražanje pozitivnih mislih, ali za dihalno vajo, ali za sprehod v gozdu, da začnejo ne vse naenkrat, ampak da si vzamejo toliko časa zase, ker če nimaš časa za zdravje, ga imaš potem za bolezen ali pa za druge težave.
0: Lepo poletje želim in hvala za vse vaše nasvete.
1: Ja, hvala tudi vam za povabilo.
0: Hvala za pozornost, poslušalke in poslušalci. Lepo poletje in lep dan še naprej želim. Martina Arčon.
2: Ozrimo se. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. prostor zate. Izberi svojega. Več na smg-ng.si.
5: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
6: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
5: Pravzaprav računam na super popuste.
6: Na super popuste?
5: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
6: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
5: Pozabiva na skrbi?
6: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
5: Super popusti.
6: In brez skrbi.
5: Samo Julija, samo v
7: Iperceramika.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Huda odprodaja. Hujša. Totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: kioska razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajina je zanikala ruske trditve, da je padlo mesto Kostjantinivka na vzhodu države. Ukrajinska vojska je sporočila, da so razmere na območju res zelo hude, vendar njene enote še vedno držijo obrambne položaje. Priznava sicer, da so se manjše skupine ruskih vojakov infiltrirale v mesto in ga skušale zavzeti. Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ruske navedbe označil za neresnične. Kostjantinivka velja za eno ključnih obrambnih točk Ukrajine v regiji Donetsk. Dars voznike znova opozarja na previdnost pri nakupu vinjet. Nakup prek nepooblaščenih spletnih strani lahko prinese visoke dodatne stroške, v nekaterih primerih pa kupci vinjete sploh ne prejmejo ali pa je ta brez njihove vednosti izdana za drugo registrsko številko. Dars zato svetuje, da e-vinjete kupujete le prek uradne spletne trgovine ali pa pri pooblaščenih prodajalcih. Slovenija pa je ob 250. obletnici neodvisnosti čestitala Združenim državam Amerike. Zunanji minister Tone Kajzer je poudaril, da jubilej ni le praznovanje ameriške zgodovine, temveč tudi priložnost za razmislek o vrednotah svobode, demokracije in človekovega dostojanstva. Dodal je, da je Slovenija ponosna na prijateljske in zavezniške odnose z Združenimi državami, pa tudi na slovenske korenine ameriške prve dame Melanie Trump. Američanom je zaželel mir, blaginjo ter uspešno prihodnost.
2: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
3: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa na cestah Celje Vojnik, Lesce, Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Vikend na radiju Robin in Andrej Šušmelj.
4: In pozdrav iz studija Radija Robin ob 15.03 minute v tej sobotni poletni vročini, ki je del tega vročinskega vala, ki se je zadrževal tudi do zdaj nad so Evropo. Premagali jo bomo z odlično glasbo, Stink in Desert Rose, potem pa še The Wiz, potem pa si bomo gledali, kaj se dogaja novega v Sloveniji in po svetu.
0: Radio Robin.

Ja, papež Leon XIV. Je med obiskom italijanskega otoka Lampedusa, ene glavnih vstopnih točk za prebežnike iz Severne Afrike v Evropo, vse evropske voditelje pozval, naj storijo več za pomoč migrantom, ki tvegajo življenje pri prečkanju Sredozemskega morja. Nekaj urni obisk Lampeduze velja za simbolno dejanje prvega papeža iz Združenih držav, ki je kritičen do protimigracijske politike predsednika Združenih držav Donalda Trumpa. Papež Leon XIV. Je bil namreč vabljen na slovesnosti ob 250. obletnici Združenih držav, ki bo v Washingtonu, a se je na dan neodvisnosti svoje domovine raje odločil za obisk otoka na skrajnem jugu Italije. V petek so sicer v Nacionalnem ustavnem centru v Filadelfiji pred dnevom neodvisnosti predvajali papežev video nagovor, v katerem je pohvalil ameriško tradicijo sprejemanja priseljencev in Američane pozval, naj ostanejo zvesti idealom zapisanim v deklaraciji o neodvisnosti. Ob tem pa je bil znova kritičen do protiimigracijske politike Donalda Trumpa, ki ga papež sicer ni izrecno omenil. Leon XIV. In Trump sta se v zadnjih mesecih večkrat sporekla zaradi papeževe kritike ameriškega ostrega ukrepanja proti priseljevanju ter vojne proti Iranu. No, obisk Lampeduze je papež začel na pokopališču v Cala Pisani, kjer je položil cvetje na grobove vseh migrantov, ki so umrli med prečkanjem morja. Migrantom umrlim na morju se je poklonil tudi ob njim posvečenem spomeniku Vrata Evrope in blagoslovil spominsko ploščo v čast njegovemu predhodniku Frančišku na pomolu Favasoro, ki so ga ob priložnosti preimenovali v pomol papeža Frančiška ter tako počastili pokojnega papeža in njegovo zavezanost zaščiti beguncev. Obisk je papež Leon XIV. Sklenil z mašo in pri tem dejal: tisti, ki so izgubili življenje v tem morju, so žrtve tako sprejetih kot tudi nesprejetih odločitev, je še dejal papež. Ob tem je Evropo pozval, naj vprašanje migracije obravnava celovito, tako da nujno humanitarno pomoč vključi v dolgoročni strateški načrt, ki bo omogočal sprejem, zaščito, podporo in vključevanje migrantov. Evropske voditelje je papež ob tem pozval tudi, naj prispevajo k izboljšanju razmer v državah izvora migrantov, da bi bilo manj ljudi prisiljenih zapustiti svoje domove. Ura je 15:14.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju, ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom, ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
4: Martin, Martin, kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet s cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiranjem realnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
12: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
13: Ribiški praznik v kanalu, že dopoldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
14: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
15: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
16: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
17: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
17: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa na cestah Celje Vojnik, Lesce, Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ja, in čas je, da si ogledamo, kaj se dogaja na svetovnem nogometnem prvenstvu, in poročilo za vas je sestavil sodelavec Ken Jan.
1: Čeprav se je 16. finala zaključila v noči na danes, pa se 8. finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva začenja že čez nekaj ur. Danes sta na sporedu dve tekmi. Ob 19. po našem času Kanada-Maroko. Tekma bo odigrana v Houstonu, kjer je vloga favorita na strani afriške reprezentance. Maročani nadaljujejo izjemno zgodbo zadnjih let, potem ko so na poti med najboljših 16 izločili Nizozemsko po 11-metrovkah. Kanada je po drugi strani že z uvrstitvijo v izločilne boje spisala zgodovino, saj je prvič prišla tako daleč. Veliko bo odvisno tudi od Alfonsa Davisa, ki se po poškodbi vrača v tekmovalni ritem in bi lahko s svojo hitrostjo predstavljal največjo nevarnost za maroško obrambo. Maročani imajo na drugi strani kakovostno zasedbo in samozavest, ki jo gradijo že od zgodovinskega polfinala svetovnega prvenstva leta 2022. Ekipi sta se pomerili že takrat, ko je Maroko slavil z 2-1, nato pa nadaljeval pohod vse do omenjenega polfinala. In ob 23. po našem času Paragvaj-Francija. Tekma bo odigrana v Filadelfiji. Francozi bodo znova branili vlogo enega glavnih favoritov za naslov. Galski petelini se zdijo vse bolj prepričljivi, izpopolnjeni in nepremagljivi. Na drugi strani je Paragvaj pripravil eno največjih presenečenj do sedanjega turnirja, saj je po 11 metrov izločil Nemčijo. Proti izjemno razigrani francoski zasedbi jih čaka najtežji preizkus doslej. Visoke temperature bi morda lahko nekoliko upočasnile ritem igre, kar bi zagotovo šlo bolj na roko Paragvaju. V naslednjih dneh pa se bodo zvrstili še zelo zanimivi dvoboji. Brazilija-Norveška, Anglija-Mehika, Portugalska-Španija, ZDA-Belgija, Argentina-Egipt in Švica-Kolumbija.
0: Ja, to je bilo poročilo Kenija Jana, hvala za prispevek. In ja, danes prvi boj 8. finala svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga bomo lahko gledali tudi na televizijskih zaslonih. Tekma v Houstonu se bo začela ob 19. uri in ja, stara znanca zadnjega mundiala se bosta že tretjič v zgodovini pomerila med seboj, Kanada proti Maroku. Oba dvoboja so dosedaj dobili Maročani tudi v Katarju pred slabimi 4 leti, ko je bilo v skupinskem delu 2-1 za aktualne afriške prvake. No in izbrana vrsta atlaških levov je od takrat doživela največjo spremembo na klopi, saj jo od letošnjega marca vodi Mohamed Kouakbi, igra pa še naprej sloni na zvezdnikih Akrafu Hakimiju, Brahimu Diazu ter Ismailu Saibariju. Kanačani so prvič v zgodovini svetovnega prvenstva napredovali v izločilne boje. A ker niso končali na prvem mestu v svoji skupini, tekem na domačem svetovnem prvenstvu ne bojo igrali pred svojimi navijači. Ja, in še enkrat za vse ljubitelje nogometa, danes ob 19. uri Kanada, Maroko. Za koga boste navijali, ja, to pa veste sami. Nalevali bomo kar s tem, kar sanjajo nogometaši. Up where we belong. Vsi upajo, da se bojo uvrstili v naslednji krog. Odpela pa jo bosta seveda Joe Cocker in Jennifer Warnes.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Ja, v tem vročem sobotnem popoldnevu je skoraj da poplava novinarskih kislih kumaric, pa se jih poglejmo, kaj se dogaja še v športu aktualnega. Ja, 113. dirka po Franciji, Tour de France, se začenja z ekipno vožnjo na čas. In z ekipno vožnjo na čas bo danes tudi v Barceloni začela 113. dirka po Franciji, ki bo trajala vse do 26. julija. Prvi favorit za skupno slavje je seveda Tadej Pogačar, ki bo z močno ekipo Emiratov med glavnimi kandidati tudi za prvo rumeno majico vodilnega. Na tanko 19,6 km dolga proga v katalonski prestolnici se začne ob 17.05 minut, ko se bo startne rampe pognala prva od 23 ekip. Od Slovencev bo prvi na startu Matej Mohorič z Bahrain Victoriusom ob 18.20 minut. Jan Tratnik bo z Red Bullom začel ob 18.45 minut. 10 minut kasneje pa se bojo kot zadnji z rampe spustili Emirati z branilcem naslova Pogačarjem na čelu. Ja, kolesarje v prvih 15 kilometrih čaka najprej ravninska trasa, potem pa se bojo morali v zadnjem delu dvakrat povzpeti proti Monžucu. Cilj bo pri olimpijskem stadionu po 800 metrih vzpenjanja s poprečnim naklonom 7%. Organizatorji bojo vsakemu posamezniku odmerili svoj čas, zato je pomembna tudi taktična priprava in skrivanje najboljših za razgibane zadnje kilometre. Ja, Pogačar je z ekipo Emiratov v širšem krogu favoritov tudi kot Visma Lisa Bike z Dancem Jonasom Vingegorem ter Red Bull z Belgicem Renkom Evenepoelom in Nemcem Florianom Lipovicem. Na stavnicah največ možnosti za zmago kljub temu pripisujejo enemu od kolesarjev Netcompany Ineosa, ob prej naštetih pa je tu še močna zasedba Lidl Treka s Špancem Juanom Ayusom. Tako da bo milo rečeno pestro. Pogačar je glavni kandidat za skupno zmago, ki bi bila zanj rekordno peta po letih 2020, 2021, 2024 in 2025. No in z njo bi se izenačil z legendarnimi Jacquesom Nekilom, Eddiem Erksom, Bernardom Hinoljem in Miguelom Indurainom. Ja, bomo držali pesti, eni bojo gledali nogomet, drugi bomo gledali še malo pred tem kolesarjanje, ampak danes bo milo rečeno športno zelo pestra sobota. Ura je 15.46 minut in čas je za Rembrandte I'll be there for you.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: 3, 2, 1.
2: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Von Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti.
4: Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
5: V ponedeljek, 6. julija, Bakalina Velika.
4: Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek amfiteater.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: BMW X1 že od 38 400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na gradbišču novega mostu čez Kamniško Bistrico v Domžalah se je zgodila huda delovna nesreča. Med podiranjem odra sta delavca stala v žlici bagra, ki se je zanihala, zato sta padla na tla. Eden od njiju se je lažje poškodoval, drugi pa je zaradi hudih poškodb umrl v bolnišnici. Policija okoliščine nesreče še preiskuje. Iranske oblasti želijo s pogrebom nekdanjega vrhovnega voditelja Hameneja svetu pokazati enotnost in odločnost države po vojni z Izraelom in Združenimi državami. 6-dnevnih pogrebnih slovesnosti se bo po pričakovanjih udeležilo do 30 milijonov ljudi. Oblasti dogodek predstavljajo kot simbol odpora in nacionalne povezanosti, množice pa med slovesnostmi vzklikajo pozive k maščevanju Zahodu. Hamenejevo truplo bodo poleg Teherana prepeljali tudi skozi šiitski sveti mesti Karbala in Nadž. Počitnice pa za vse več Evropejcev niso namenjene le počitku, temveč tudi učenju. Raziskava družbe Mastercard kaže, da se skoraj polovica Evropejcev med dopustom želi naučiti nekaj novega. Več kot polovica pa meni, da so takšna potovanja bogatejša od običajnih počitnic. Največ zanimanja je za učenje tujih jezikov ter sporazumevanje z domačini, med Slovenci pa so posebej priljubljena doživetja, povezana z gibanjem, pa tudi dobrim počutjem, kot so joga, meditacija in ples.
2: Martin, Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa na cestah Celje Vojnik, Lesce, Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Vikend na radiju Robin in Andrej Šušmelj.
7: In pozdrav še ob 16:02 minuti v tej sončni in vroči soboti. Upam, da jo preživljate udobno v hladu in z dovolj tekočine. Nadaljevali bomo s Queenie pa Alexom Warrenom. Po oglasih pa bo že čas za današnje rolete in rakete na radiju Robin.
0: Radio Robin.

0: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
1: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
0: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
4: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
5: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
4: Pravzaprav računam na super popuste.
5: Na super popuste?
4: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
5: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
4: Pozabiva na skrbi?
5: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
4: Super popusti.
5: In brez skrbi.
4: Samo julija, samo v
6: Iperceramika.
7: Ribiški praznik v kanalu. Že do poldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
8: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
9: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,9

0: 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
0: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si.
2: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa na cestah Celje Vojnik, Lesce, Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Cvete in rakete.
1: In čas je za današnje rolete in rakete na radiju Robin. Ja, kaj bomo zavrteli kot prvi hot ali pozdrav iz kuhinje? Zavrteli bomo pesem iz davnega leta 1969, ko so skupina Creedence Clearwater Revival napisali svoj prispevek ob protestih ob vietnamski vojni, ko

so fantje šli v nabor, zato da so jih pošiljali v vietnamsko džunglo. Pesem je napisal John Fogerty in išla je kot single septembra 1969 in se pojavila na četrtem albumu skupine Willie and the Poor Boys, ki je šel kasneje oktobra. Torej, pesem je postala ena od najbolj prepoznavnih pesmi protivojnega vietnamskega gibanja, prava himna in postala simbol protikulturnega nasprotovanja k neenakosti nabora, ko so nekateri kongresniki poskrbeli za svoje sinove, običajni državljani niso mogli, in solidarnost z vsemi vojaki, ki so se takrat borili v Vietnamu. Torej, pesem je tako danes povezana v pop kulturi z vietnamsko vojno, da le kot le malo katera. In ja, misli so bile precej mešane ob samem pisanju pesmi. Fogerty je kasneje sam povedal, da je pisal pesem, ko je razmišljal o Davidu Eisenhowerju, predsedniku, vnuku predsednika Dwighta Eisenhowerja in zetu predsednika Richarda Nixona. Ja, Eisenhower mlajši se je vpisal v mornariško rezervo leta 1970 in služil 3 leta, ampak večinoma na ladji Albany v Sredozemskem morju. Tako da Fortunate Son, srečni sin, se nanaša na vse tiste, ki jim je bila vojaška služba prihranjena. Ampak pesem se prav prilega današnji vročini in vročinskim valovom. Ja, CCR in Fortunate Son.

Ja, če je bil prvi hod že tako zelo znana pesem, no potem naslednji bo še bolj ikonična. Kajti nadaljevali bomo s šestim albumom skupine Deep Purple, ki je izšel leta 1972. Posneli so ga decembra 1971 v Montreuxu v Švici v Rolling Stones Mobile Studio, ki je snemal dogajanje v velikem hotelu Grand Hotel Montreux v Švici. In Deep Purple so se morali znajti kar na hitro, ker je predtem bil tam koncert Franka Zappe in Mothers of Invention. In en član publike je streljal z raketno pištolo v strop, posledica je bil požar, zaradi česar je bilo predvideno prizorišče snemanja pogorišče. In potem so nekako Deep Purple preuredili, kar je sploh ostalo v prostore primerne za snemanje. No in to je tudi vse v besedilu pesmi, ki jo vsi poznate, Smoke on the Water.

Sedaj smo odkljukali 60. in 70. leta z dvema velikima klasikama. No, čas pa je, da skočimo v začetek 90. let in skladbo Heavy Fuel, ki je izšla oktobra 1991 kot drugi singel njihovega šestega in zadnjega albuma On Every Street. Ja, ta album je bil labodi spev skupine Dire Straits. Pesem je prišla na prvo mesto ameriške lestvice in to uspela za skupino drugič. In v besedilu se Mark Knopfler ironično šali glede dovoljenih drog, recimo hamburgerjev, cigaret, viskija in denarja, nasilja, strasti in fraza You got to run on heavy fuel je iz novele Money, ki jo je napisal Martin Amis. Torej na podlagi besedila te novele je Knopfler oblikoval tudi besedilo. V videospotu pa se je pojavil komik Randy Quaid, ki igra Rodija skupine in ta dela celo zmešnjavo na prizoriščih, kjer skupina nastopa in fantazira, kako bi se počutil tudi on v vlogi pevca Marka Knopflerja. Skratka, zelo, zelo zabavna skladba. Dire Straits in Heavy Fuel.

Heavy Fuel je bila eden od labodih spevov skupine Dire Straits, ki je po tem albumu leta 1991 zaključila z delovanjem, Mark Knopfler pa je nadaljeval samostojno kariero. Nadaljevali pa bomo s studijskim albumom oziroma pesmijo skupine Red Hot Chili Peppers. Njihov osmi studijski album je izšel 9. julija 2002, se prodal v več kot 286 tisoč primerkih v prvem tednu, prišel na drugo mesto Billboardove lestvice. No in z tega albuma so potem izhajali še singli By the Way, The Zephyr Song, Can't Stop in še Universally Speaking. No in slišali bomo By the Way, ki se je tudi zapisal v železen repertoar skupine.

ribcage.

To so bili By the Way in Red Hot Chili Peppers iz leta 2002. Dve leti kasneje, leta 2004, pa je za albuma American Idiot izšel single skupine Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Torej gre za balado, ki je četrti posnetek z njihovega albuma in izšel je kot drugi single z albuma. Besedilo je napisal pevec Billy Joe Armstrong, glasbo je prispevala vsa skupina in pesem govori o točki pogleda glavne osebe albuma, ki so jo poimenovali kar Jesus of Suburbia ali Jezus predmestja, in gre za nasprotje njihovega prejšnje skladbe na albumu Holiday, ki je ilustrirala nekaj popolnoma drugega. Ja, pesem je takoj prifrlela na prvo mesto Reader's Choice ali izbire bralcev revije Rolling Stone. Prišla je na častno mesto singlov celega desetletja in leta 2009 so razglasili na seznamu 100 najboljših pesmi desetletja. Prodajala se je v več kot 2 milijonih izvodov v Združenih državah do leta 2010. Prišla je na drugo mesto Billboardove lestvice in postala najbolj uspešna pesem skupine Green Day v Združenih državah. Bila je 9. najbolje prodajena pesem dekade 2000 po milenju in se je po svetu prodala v kar 5 milijonih izvodov. Ja, do letos je to edina pesem, s katero so dosegli tako nagrado Grammy za posnetek leta in še MTV video nagrado za video leta. Tako da je to res monumentalno delo skupine Green Day za zaključek današnjih roletnih raket na Radio Robnik.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne, napovedovalko in napovedovalca.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Vstopi v sezono vrhunskih predstav, izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica, 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke, priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiranjem realnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
7: Letos ponovno. Gasilska tombola Cirkno.
8: V nedeljo, 5. julija, od 15. ure dalje.
7: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
8: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
7: Gasilska tombola Cirkno, v nedeljo, 5. julija.
8: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cirkno in Špadni fantje.
7: Več na www.pgd-cirkno.si.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno, prihrani do 72%.
10: Presenetljivo poceni, Dipo.
11: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V nemškem Erfurtu, kjer poteka dvodnevni kongres skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo, je prišlo do spopadov med policijo in protestniki. Po podatkih policije se je na ulicah zbralo okoli 20 tisoč nasprotnikov stranke, ki so z blokadami cest skušali preprečiti prihod približno 600 delegatov na kongres. Kongres AFD sicer letos poteka natanko 100 let po nacističnem strankarskem sporovanju, kjer je Adolf Hitler predstavil nacistični pozdrav in gibanje Hitlerjeve mladine. Zgodovinarji in številni politiki menijo, da je izbira datuma namerna provokacija, kar pa AFD zavrača. Papež Leon je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa Evropo pozval k učinkovitejši zaščiti in vključevanju migrantov. Dejal je, da mora Evropska unija razviti dolgoročen pristop, ki bo poleg nujne pomoči zagotovil tudi sprejem, zaščito in podporo ljudem, ki prihajajo v Evropo. Ob tem se je prebivalcem Lampedusa zahvalil za solidarnost z migranti. Obisk je začel na pokopališču in pri spomeniku migrantom, ki so umrli med prečkanjem morja. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je Donaldu Trumpu čestital ob 250. obletnici neodvisnosti Združenih držav Amerike. Sprejetje ameriške deklaracije o neodvisnosti je označil za pomemben mejnik v svetovni zgodovini. Ob tem je poudaril, da je tedanja Rusija podprla severnoameriške koloniste v boju za osvoboditev izpod britanske oblasti.
0: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
2: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, ter na cestah Hunec Postojna, Izola Strunjan ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Vikend na radiju Robin in Andrej Šušmelj.
3: In še pozdrav ob 17. in 1 minuti iz studija Radia Robin. Ja, vsi ljubitelji kolesarstva se lahko odpravite počasi proti zaslonom, kajti začela se je 113. dirka po Franciji in čez nekaj minut bo start prvih skupin. Natančneje, pognala se bo prva od 23 ekip na 19,6 km dolgo etapo. Mi pa bomo uživali v dobri glasbi in po oglasih bo čas za današnji tehnični servis na Radiu Robin.
0: Radio Robin.

0: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
0: Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
3: V ponedeljek, 6. julija, Bakalina Velika.
0: Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.

0: poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Tehnični servis.
1: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu Radia Robin, v katerem si bomo ogledali novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu. Začnemo pa kar v Sloveniji, kajti veliki jezikovni model za slovenščino GAMS že dobiva prve praktične uporabe v medicini, industriji, kulturni dediščini in informatiki. Predstavlja pa tudi korak k razvoju umetne inteligence za slovenščino in krepitvi tehnološke suverenosti Slovenije. Projekt Povejmo, v okviru katerega se je razvil tudi GAMS, je med letoma 2023 in 2026 vodil Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani pod vodstvom Simona Kreka in kot so na zaključnem dogodku projekta, ki je potekal na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, predstavili partnerji projekta, je bil cilj razviti veliki jezikovni model za slovenščino, hkrati pa vzpostaviti temeljno infrastrukturo za razvoj umetne inteligence v slovenskem jeziku. No, rezultat projekta je prvi odprtokodni veliki generativni jezikovni model za slovenščino ali GAMS. Izurili so ga na slovenskih besedilih, zato kot so poudarili, zelo dobro razume jezikovne posebnosti in je namenjen uporabi v raziskovanju, izobraževanju, gospodarstvu ter javnem sektorju. Vse različice modela so odprto dostopne in jih je mogoče tudi lokalno prilagoditi različnim potrebam. Projekt je po besedah vodje projekta Simona Kreka potekal v 2 letih. Prvi je bil namenjen razvoju temeljne infrastrukture, kar je vključevalo zbiranje slovenskih besedil, pripravo podatkovnih zbirk in razvoj samega modela. Na drugi pa je bil namenjen razvoju praktičnih aplikacij, pri katerih so sodelovala podjetja. Ob tem je še opozoril, da bo za naslednji razvoj ključnega pomena dostop do kakovostnih slovenskih besedil in ustrezno ravnovesje med varovanjem avtorskih pravic ter razvojem umetne inteligence. Vodja razvoja modela Marko Robnik Šikonja je povedal, da GAMS sodi med najuspešnejše odprto dostopne velike jezikovne modele svojega velikostnega razreda. Pojasnil je, da je njegov razvoj zahteval ogromne količine slovenskih besedil in računske moči, zato so poleg slovenskega superračunalnika Vega uporabili tudi evropski superračunalnik Leonardo v Bologni. V besedah prodekana Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko Slavka Žitnika bo nadaljnji razvoj modela omogočila tudi nova superračunalniška infrastruktura Frida, ki so jo pred kratkim zagnali na fakulteti. Glavni razvijalec Domen Vreš je predstavil najnovejše različice modela GAMS, poudaril je, da podpira bistveno daljše dokumente in je kulturno prilagojen slovenščini, kar pomeni, da bolje razume slovenski način izražanja, domače referenje,

reference in kulturni kontekst. Ni več ameriški John, ki poskuša govoriti slovensko, ampak precej naš bolj slovenski Janez, je že ponazoril. Napovedal je tudi nadaljni razvoj modela z novimi funkcionalnostmi, ki mu bojo omogočale samostojnejše izvajanje nalog in možnost dodatnega učenja v okviru slovenske tovarne umetne inteligence.

Novozelandsko podjetje s sedežem v Združenih državah Rocket Lab bo prevzelo družbo Iridium Communications. Posel je vreden 8 milijard dolarjev oziroma 7 milijard evrov. No, Rocket Lab je eno izmed vidnejših podjetij tako imenovanega novega vesolja, ki poskušajo zavzeti tržni delež z nižjimi cenami in večkratno uporabnostjo raket. Med njimi sta recimo SpaceX in Blue Origin. Rocket Lab se je doslej proslavil z raketo Electron, ki zmore 300 kg tovora v nizkozemljsko tirnico, načrtuje pa večkrat uporabni Neutron, ki je neke vrste manjši Starship iz ogljikovih vlaken. Ampak Rocket Lab ugotavljajo, tako kot SpaceX in Blue Origin, da je zgolj raketni posel omejujoč in da prihodnost leži v širitvi storitev v satelitske konstelacije ter z njimi povezane storitve. In prav to omogoča Iridium. Družba upravlja istoimensko satelitsko konstelacijo neke vrste Starlink, ki je bil že pred Starlinkom, ki šteje 66 dejavnih satelitov in 14 rezervnih. Okoli Zemlje krožijo po polarni tirnici na višini okoli 780 km in pokrivajo celoten planet. No, za Iridiumom je že dolga in zanimiva zgodba, kajti zasnovan je bil na koncu 80-ih let prejšnjega stoletja, v času, ko so bili prenosni telefoni še veliki, masivni in dragi, pokritost s signalom pa je bila zelo skromna. No, družbi Motorola in Iridium sta stavili, da lahko ponudita boljšo alternativo. Mobilne naprave, ki komunicirajo neposredno s sateliti v nizkozemljski tirnici. No in zamislili sta si omrežje komunikacijskih satelitov, ki bi pokrilo celoten planet in bi bilo precej odzivnejše od geostacionarnih satelitov, ki so kar 36 tisoč km više, ter namenske telefone. No, omrežje so dejansko že postavili med letoma 1997 in 2002 in kar je zanimivost pretežno na ruskih raketah Proton in Rokot ter na kitajskih raketah Dolgi pohod 2C, kar pa je bilo prepozno. Prenosni telefoni GSM so vmes hitro napredovali, prav tako pokrito s signalom. Iridium je na drugi strani ponujal svoje težke in drage naprave, ki so povrhu vsega slabo lovile znotraj stavb. Kupcev ni bilo dovolj in družba je propadla pod težo dolgov. Stečaj, ki je bil eden izmed največjih v dotakratni zgodovini Združenih držav, je dal hud udarec satelitski industriji. No in omrežje je dobilo novega lastnika, ki se je osredotočil na nišne uporabnike, tiste, ki imajo dovolj financ in potrebujejo visoko zanesljive komunikacije tudi na bolj odročnih zaplatah sveta in v neugodnih vremenskih razmerah. In sicer so bile to različne vojske, raziskovalci, novinari. Iridium se je tako ne samo obdržal, ampak postal tudi dobičkonosno podjetje. Med letoma 2017 in 2019 je povsem obnovil konstelacijo sateliti nove generacije.

Je pa prihodnost podjetja Iridium nekoliko bolj vprašljiva, kajti podjetje se spopada z ostro konkurenco. SpaceX je izstrelil že več kot 10.000 satelitov Starlink, ki letijo nižje, ponujajo manjši zamik in večji pretok podatkov. Opremljeni pa so tudi z laserskimi komunikacijami. Starlink naj bi po poročanju medijev kmalu začel komunicirati neposredno z navadnimi prenosnimi telefoni. Na podobne konstelacije načrtujejo še Amazon in številni drugi ustvarjalci, tudi državni, na nebu pa je že OneWeb. Kaj še ostane veliki? Ja, povezovanje in konsolidacija. Rocket Lab bo ponovem upravljal konstelacijo Iridium in šel še korak naprej. Ne bomo spali na lovorikah, temveč jih bomo nagradili z vesolskimi aplikacijami nove generacije, pravijo v sporočilu za javnost. No, kaj natančno to pomeni, zaenkrat še ne vemo. Ampak lahko se sklepa, da bojo še naprej sklali nišne rešitve, ki jih ne bojo pokrivali Starlink in podobna konkurenca. Obstaja pa tudi možnost, da so Iridium kupili predvsem zaradi dragocenih frekvenc, ki še vedno pripadajo podjetju. Rocket Lab svojo raketo Electron išče kupce predvsem pri manjših tovorih, ki niso našli prostora na velikih raketah ali pa nočejo čakati na nje. To so prave strune za ameriško vojsko, ki si želijo odzivne izstrelitve, naprimer, če bi sovražnik uničil ali onemogočil pomembne satelite. Na vajah jim je uspelo izstrelitev opraviti 17 ur od poziva, ki je prišel nenapovedano. Ja, Electron je od leta 2017 poletel že 83-krat, doživel je 4 odpovedi in zadnji poskus izstrelitve je potekal ta teden in je bil prekinjen takoj po vžigu motorjev. Ja, Rocket Lab ima še eno železo v ognju, raketo Neutron, ki je tako edinstvena, da je vredna posebne pozornosti, kajti izdelana je iz ogljikovih vlaken in večkrat uporabna. Vsaj po načrtih, v razvoju je namreč že od leta 2021, še ni poletela. No, njena druga stopnja je skrita v tovornem prostoru prve stopnje, ki se odpre nekako kot aligatorjev gobec, in po podatkih podjetja bo lahko ponesla 13 ton tovora v nizkozemeljsko orbito. Rocket Lab se je torej odločil povsem drugače kot SpaceX. Maskovo podjetje je sprva načrtovalo Starship iz ogljikovih vlaken in po več letih razvoja presedljalo na nerjaveče jeklo. No, Peter Beck, prvi mož novozelandskega podjetja, pa se sprva sploh ni hotel ukvarjati z večkratno uporabnostjo in pristanki raket, potem pa je dobesedno pojedel svoje nogavice pa še kolobuk zraven in se vrgel v razvoj Neutrona. Ja, prvi polet Neutrona je predviden še letos, a se bo najbrž zavlekel tudi zaradi razvojnih težav. Nedavno so v testni strukturi rakete našli večje razpoke, kar bo vse skupaj zavleklo. Tako da, ja, Rocket Lab je eno izmed najobetavnejših raketnih podjetij na svetu in zanimivo bo gledati njihov razvoj.

Če smo že pri satelitih, kaj bi se zgodilo, če bi se uresničili vsi načrti o megakonstelacijah? Na tega vprašanja se je lotila organizacija Evropski južni observatorij ali ESO in ugotovili so, če se bojo uresničili vsi načrti in bo okoli Zemlje res krožilo 1,7 milijona satelitov, bojo posledice za astronomijo uničujoče. Zgornja meja, ki jo nebo še prenese, je okoli 100 tisoč satelitov. Dan danes okoli Zemlje kroži dobrih 14 tisoč satelitov, od tega jih je več kot 10 tisoč Starlinkov, naprav podjetja SpaceX, ki zagotavljajo odziven dostop do spleta iz orbite. Ampak če seštejemo vse načrte podjetja SpaceX, pridemo do celega milijona satelitov, tako Starlinkov kot tudi Starmindov, ki bojo tudi računali umetno inteligenco. Več sto tisoč jih bojo dodali še Kitajci s konstelacijami CTC-1 in CTC-2, pa še Cinnamon podjetja Airspace. Načrtovanih konstelacij je preveč za naštevanje. No in večina teh podjetij, če ima, če že ne drugega, škodljive posledice za nočno nebo, vsaj v mislih, če že ne drugače, in zato zmanjšuje vidnost oziroma svetlobno odbojnost satelitov. No, obstaja pa eno podjetje, ki gre v nasprotno smer. ESO ob tem posebej poudarja družbo Reflect Orbital, ki namerava izstreljevati velike satelite, pravzaprav ogledala, ki bojo po noči osvetljevala površje Zemlje z odbijanjem sončne svetlobe. En satelit naj bi osvetlil 5 km površja. No, letos naj bi izstrelili prvega, do leta 2035 pa kar 50 tisoč takšnih. En sam satelit bi bil svetlejši kot polna luna, obenem pa naj bi jih bilo vidnih več sto. Astronomske opazovalnice se lahko spopadajo z manjšim številom satelitov in programsko odstranijo njihovo svetlobo iz posnetkov, pri čemer so posnetki nekoliko okrnjeni. Če pa se število satelitov močno poveča in če med njih dodamo še ta ogledala, pa se celotno nebo dodatno osvetli zaradi sipanja svetlobe skozi obzračje in celotna dejavnost lahko gre po zlu. No, avtori raziskave zato predlagajo, da človeštvo omeji skupno število satelitov na 100 tisoč. Prvi mož SpaceXa Elon Musk je pred leti komentiral to temo z besedami, da se bo astronomija dolgoročno pač preselila v vesolje. Neokrnjeno nočno nebo, nekaj, kar smo ljudje opazovali več 100 tisoč let, pa bo mogoče kmalu postalo samo še spomin.

Ja, zaradi vse te množice satelitov na nebu je še posebej ogrožena najnovejša velika pridobitev astronomije, to je veliki teleskop Vera C. Rubin. Pripravljali in gradili so ga več kot 15 let in ta teden je uradno začel opazovanja. Postavljanje na gori Cerro Pacon v severnem Čilu, kjer ni svetlobnega onesnaževanja, ki otežuje opazovanje neba, prav tako pa je nizka vlažnost zraka, kar tudi koristi opazovanjem. Z 8,4 metra velikim primarnim zrcalom bo na vsake tri noči posnel celotno nebo in tako ustvaril kar 10-letni film vesolja pod imenom LSST. Teleskop ima največjo digitalno kamero na svetu, veliko kot avtomobil, težko 2,8 ton, ponaša se s 3200 milijoni slikovnih pik in vsako noč bo ustvaril 10 terabajtov podatkov. V 10 letih bo vsako točko neba posnel približno 800-krat. Laboratorij je ogromen in masiven, obenem pa zelo okreten in se zelo hitro obrača. Ima tudi veliko vidno polje, ki je primerljivo s 40 polnimi lunami. No, teleskop bo posebej koristen za odkrivanje sprememb, torej iskanje še neznanih nebesnih teles, ki se premikajo po nebu. Kakšne so njegove zmožnosti, priča že dejstvo, da je v mesecu in pol optimizacijskih opazovanj odkril kar 11 tisoč asteroidov, med njimi 33 v bližini Zemlje in 380 nebesnih teles za tirnico zadnjega planeta Neptuna. No, prav pri v osnovi ameriško-čilenskem projektu sodelujejo še raziskovalci iz 27 drugih držav, med njimi tudi z Univerze v Novi Gorici, ima neposreden dostop do vseh podatkov. Raziskovalci Centra za astrofiziko in kozmologijo Novogoriške univerze pri projektu sodelujejo že od leta 2016. No in ocenili so, da bo pregled neba na koncu vseboval desetine milijard objektov s trilijoni meritev. In v tem naboru podatkov bojo v raziskovalni skupini v univerzitetnem centru iskali predvsem dogodke, ko neka zvezda zaide preblizu črni luknji in jo ta raztrže. Smo na pragu velikih sprememb v astrofiziki, tako po ogromni količini podatkov, kot tudi po načinu njihove analize, pri kateri so metode umetne inteligence nepogrešljive, je še poudarila astrofizičarka Andreja Gomboc. Ja, držali bomo pesti, da bojo zabeležili in našli čim več. Tudi observatorij Vera C. Rubin pa se bo spopadal s sledmi satelitov. Mega konstelacije satelitov tipa Starlink v popolnem načrtovanem obsegu bi vsako noč za več ur popolnoma onemogočile opazovanja oziroma bi bili posnetki neuporabni. Upajmo, da se to ne bo zgodilo. To pa je tudi vse, kar sem vam v današnjem tehničnem servisu pripravil in prebral Andrej Šušmelj. Tehnični servis.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: 3, 2, 1.
2: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
4: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
3: Pravzaprav računam na super popuste.
4: Na super popuste?
3: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
4: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
3: Pozabiva na skrbi?
4: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
3: Super popusti.
4: In brez skrbi.
3: Samo Julija, samo v...
5: Iperceramika.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni, Dipo.
9: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
10: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
11: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Dobar dan, vošči Martina Arčon, sem z vami. Golea praznuje 20 let delovanja. Goriška lokalna energetska agencija in prav to je tema, ki nas bo družila naslednjih nekaj minut na Radiu Robin. Zgodba, ki je v zadnjih 20 letih pomembno zaznamovala razvoj energetike in trajnostnega razvoja na Primorskem, zato v studiu oziroma pred radijskim mikrofonom pozdravljam direktorja Matej Pahor. Najprej dober dan in čestitke ob 20. obletnici delovanja.
2: Ja, lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem danes z nami.
1: Kako se je vse skupaj začelo? Danes se zdi samoumevno, da imajo občine energetsko podporo, ampak pred 20 leti temu ni bilo tako.
2: Ja, res je, zdaj samo področje energetike je v tem trenutku pač zelo, bi rekel, popularno, predhodno pa to ni bilo še nič organizirano. Danes veliko govorimo o nekih energetskih prenovah, vgradnji sončnih elektrarn, raznih podnebnih strategijah, energetskih skupnosti in tako naprej. Je bilo pa potrebno najprej sploh postaviti temelje. Zdaj sama naša agencija je bila ustanovljena leta 2006 v okviru evropskega programa Intelligent Energy Europe, Evropske komisije. Samo prijavo je takrat vodil gospod Fabrizio Romanelli iz pokrajine Videm in Tomaž Vadjunec iz družbe RRA Severne Primorske.
1: Se pravi, je šlo že od začetka za mednarodno sodelovanje?
2: Ja, res je. Šlo je za sodelovanje med Slovenijo in Italijo in v bistvu projekt je bil kar relativno zahteven. Potekal je v dveh fazah. Najprej sama prijava projektne prijave, na to pa še v bistvu celotna dokumentacija, pogajanja za podpis pogodbe z Evropsko komisijo in tako naprej. Zdaj, celoten proces je trajal približno eno leto, nekega intenzivnega strokovnega dela, tako da, kot sem omenil, obsežna dokumentacija, neko strokovne zasnove, da se je sploh definiralo, kaj bo sama agencija v bodoče delala in hkrati pač so potekala tudi usklajevanja z italijanskimi partnerji, z Vidma in pač samimi deležniki regionalnimi v Sloveniji.
1: Je bilo potrebno precej energije in bom rekla pojasnil, zakaj regija potrebuje energetsko agencijo, kaj so vam povedali vaši predhodniki?
2: Ja, zelo veliko. Pač kot omenjeno že prej, se v tem trenutku je sama energetika, podnebne spremembe bolj popularizirana, takrat pač še ni bilo toliko znanega o tem. Sama projektna naloga je bila predstavljena tako na svetu obalno-kraške regije, notranjo-kraške in severno-primorske regije. V bistvu takrat je bilo treba občinam, gospodarstvu in tudi vsem ostalim predstaviti, kaj sploh bo agencija kot taka pomeni in kakšne koristi lahko prinese regiji. Danes pač se nam zdi samoumevno, ne to, da pač same občine, lokalne skupnosti pripravljajo energetske strategije, sanacije, prenove stavb in vlagajo v obnovljive vire energije. Pred 20 leti je bila pač to precej nova neka razvojna ideja.
1: Se pravi, so bili zahtevni začetki, če rečeva takole.
2: Ja, bi rekel, da kar zahtevni in tudi nekako pionirski, nikakor pač sama ustanovitev agencije ni bila samoumevna, je, kot sem že prej omenil, ne, zahtevala kar dosti nekega strokovnega, organizacijskega dela in pač tudi, bi rekel, poguma in neke vizije, da se je to izvedlo in danes v bistvu vidimo te rezultate in kako pomembno je bilo, da so takrat bili narejeni te prvi koraki in v bistvu se je ta tematika v naši regiji začela naprej razvijati.
1: Odlično, Matej Pahor ostaja pred radijskim mikrofonom tudi v nadaljevanju, kako se je Golea razvijala skozi leta, poveva po glasbi.

Radio Robin je to, direktor Goriške lokalne energetske agencije, pa naš gost Matej Pahor. Ob 20. obletnici Gole se pravzaprav spominjamo

0: govora. Kaj bi rekli, kako se je Golea razvijala skozi leta, če bi morali, bom rekla čisto na kratko, zaobjeti to 20-letno pot?
1: Mi smo v prvi fazi delovali lokalno, nato smo pač naše samo delovanje razširili potem na, bi rekel, celotno primorsko regijo. Danes sodelujemo z 24 občinami in predstavljamo za njih tudi neko strokovno podporo pri energetskem upravljanju, učinkoviti rabi energije, uvajanju obnovljivih virov energije. Izvajamo tudi, bi rekel, strateške dokumente, kot so lokalni energetski koncepti in tudi bolj, bi rekel, neke tehnične aktivnosti.
0: Veliko krat podarjate, da Golea ni samo pisarniška institucija. Ste deležni morda kdaj takih očitkov?
1: Ne, pač naše delo nekako zajema del, bi rekel, pisarniškega dela, velik del pa predstavlja nekega neposrednega dela na terenu, od ogledov objektov, termografskih pregledov, večdnevnih meritev notranjega okolja, analize energetskih sistemov. Ne? Tako da v bistvu ideja je, da šele ko objekt dobro razumeš, lahko pač predlagaš in pripraviš neke učinkovite ukrepe. In mi tudi v bistvu veliko pozornosti namenjamo optimizacijo ogrevalnih sistemov, hladilnih sistemov, pa prezračevalnih sistemov, saj ti predstavljajo v javnih stavbah velik delež energetskih stroškov in veliko se da narediti tudi, že bi rekel, z organizacijskimi ukrepi brez izvajanja nekih investicij velikih.
0: Dotakniti se morava evropskih projektov, zelo ste vpeti v, bom rekla, evropsko dogajanje oziroma projekte. Kako pomembni so ti projekti za razvoj regije?
1: Za nas evropski projekti niso samo nek dodaten vir financiranja, predstavlja tudi neko razvojno priložnost občin in celotne regije, ne? Tako da tukaj poskušamo vključevati, kolikor se le da, občine, s katerimi sodelujemo. Do danes smo nekje v 39 evropskih projektih sodelovali, skupna vrednost teh projektov je bila več kot 62 milijonov evrov in nekako precej partnerjev povezali, več kot 300 iz Slovenije in tujine, tako da tukaj gradimo kar veliko mrežo. In omenil bi pač, da tudi pri projektih, evropskih projektih ne nastopamo samo kot partnerji oziroma povabljeni, ampak tudi nekako projekte spišemo in jih vodimo naprej. No.
0: Kaj pa to konkretno pomeni za občine? Že sva omenila, da uspešno sodelujete z občinami na Severnoprimorskem.
1: Ja, za občine konkretno pomeni neka nepovratna sredstva za investicije, energetske prenove, za neke priprave strategij, uvajanja raznih novih pilotnih tehnologij, izobraževanj, neke strokovne podpore pri pridobivanju evropskih sredstev in tako naprej. In naš cilj je seveda, da pač neke evropske razvojne ideje, ki se tam dogajajo, prenesemo v prakso na terenu, pač v našo regijo. Ne?
0: Na osrednjem praznovanju 20-letnice Golee je bilo omenjeno, da je eden večjih projektov prav projekt Elena. Zakaj morda še za poslušalke in poslušalce je tako zelo pomemben?
1: Prvo zaradi pač velikosti, obsega, zdaj predvsem pa zaradi tega, ker je pokazal, kako lahko občine močno napredujejo, če se pač povezujejo in to je pač tudi naša, bi rekel, ideja cel čas. Zdaj, pri tem projektu Evropska investicijska banka podprla projekt z nekaj več kot 2 milijonama evrov tehnične pomoči, ki se je prelila potem na naše občine oziroma občine, ki so bile vključene. Projekt je obsegal nekje 26 občin in 7 drugih javnih subjektov. Takrat se je pripravil investicijski program za energetske prenove stavb, izgradnjo oziroma prenove daljinskih sistemov ogrevanja, razsvetljave, javne razsvetljave, prenove, trajnostne mobilnosti ukrepe in tudi druge ukrepe. Zdaj, v bistvu, rezultat projekta je bil zelo dober, več kot 100 izvedenih projektov in skupno nekje okoli 50 milijonov evrov izvedenih investicij.
0: Pomembno poglavje so tudi sončne elektrarne, ne samo za vas, tudi za poslušalke in poslušalce, zato se Matej Pahor vrne vas s to temo takoj po tej melodiji.

0: Radio Rubin poslušate, kot rečeno, 20-letnica Gole. Vse najboljše smo danes izrekli že kar nekaj krat Goriški lokalni energetski agenciji. Direktor Matej Pahor je pred mikrofonom Radia Rubin. Sončne elektrarne pa še v zaključnih minutah najnega pogovora, tako rekoč na piedestalu. Veliko se v zadnjih letih govori o sončni energiji in tudi tukaj ste zelo, zelo aktivni.
1: Ja, v tem zadnjem obdobju smo prepoznali pač ta potencial, tudi v bistvu država je tukaj naredila svoje z spodbudami in tako smo v bistvu v 2024-2025 povezali občine v 5 konzorcijev, spravi z nekje 27 partnerjev, takrat v bistvu izvedlo se je nekje 69 sončnih elektrarn in 4 baterijske hranilnike. Skupna, bi rekel, moč vgrajenih elektrarn je bila presegala nekje 5,7 megavatov. Tako da v bistvu kar nekaj proizvedene električne energije in tudi zmanjšanje emisij, ne, CO2-ja. Tako da tukaj bi poudaril, da je bilo skupaj nekje skoraj 9 milijonov evrov v investiciji in občine oziroma lokalne skupnosti so pridobile nekaj čez 4 milijone evrov nepovratnih sredstev.
0: Veliko sodelujete tudi pri skoraj nič energijskih stavbah. Zakaj točno gre?
1: Ja, v bistvu gre se za zelo energetsko učinkovite stavbe. Zdaj občine se za te investicije odločajo zaradi same energetike, zaradi zmanjšanja stroškov in tako naprej, ter tudi zaradi razmeroma visokih nepovratnih sredstev, ki se jih da pridobiti. Pač področje je zelo zahtevno z vidika gradnje, tako da mi nekako tukaj pomagamo strokovno občinam, da izpeljejo celotne postopke pravilno in sredstva pridobijo. Zdaj, če omenim, sodelovali smo pri gradnji osnovne šole Miran, kjer se je pridobilo 900 tisoč evrov nepovratnih sredstev, pri zidku osnovne šole Divača, kjer je bilo skupaj še z drugimi razpisi nekje 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. Tako da v bistvu pomagamo občinam z tega vidika in jaz mislim, da taki projekti kažejo, da ta trajnostna gradnja postaja standard, no, in bo tega vedno več.
0: Energija seveda ni edina tema, vedno več govorimo tudi o prilagajanju na podnebne spremembe in tudi tu delate pomembne korake.
1: Ja, res je, zdaj v bistvu sam energetski prehod sam po sebi ni dovolj. Podnebne spremembe že močno vplivajo na naše okolje, bi rekel, in ljudi in tukaj tudi vidimo, kaj se dogaja v zadnjem obdobju. Zdaj mi smo nekako aktivni, kot omenjeno, tudi na tem področju. Koordinirali smo vključitev 13 občin severnoprimorske regije v pripravo regijske strategije prilagajanja na podnebne spremembe. In danes je v bistvu tukaj na prvih regiji v Sloveniji s takim celostnim pristopom na tem področju, kar smo zelo ponosni. No. In v bistvu naknadno smo pridobili sofinanciranje in teče projekt P2R Goriška, kjer se v bistvu iz te strategije prehaja v izvedbo nekih konkretnih ukrepov na terenu. Izvaja se akcijski načrt prilagajanja podnebne spremembe, kjer bojo pač regija občine pridobile dejanske ukrepe za izvedbo v prihodnosti.
0: Lahko pa se pohvalite tudi s koordinacijo Borzenove kontaktne točke. A ne, za obnovljive vire energije?
1: Goleja koordinira Borzenovo kontaktno točko za obnovljive vire energije. Imamo pač mrežo lokalnih energetskih agencij in pomagamo, bi rekel, občanom, podjetjem, tudi lokalnim skupnostim pri teh vprašanjih glede sončnih elektrarn, splošne obnovljivih virov energije, tudi energetskih prenov in tako naprej. V bistvu pomembno na je, da smo prisotni med ljudmi, smo precej prisotni tudi na dogodkih, svetovanjih in predstavitvah po Sloveniji. Tukaj bi pa omenil še, v bistvu smo del mreže, tudi en svet mreže, kjer se tudi nudi v bistvu brezplačna svetovanja. Njih tako občanom, podjetjem oziroma občinam, bolj pa pri izvedbi ukrepov učinkovite rabe energije.
0: Veliko omenjamo sodelovanje z občinami, ampak če dalje bolj pomembno je tudi sodelovanje s podjetji, drži?
1: Ja, drži. Poleg, bi rekel, javnega sektorja in občanom želimo biti tudi kar prisotni pri strokovni podpori podjetjem. Seveda tematike učinkovite rabe energije, obnovljivi viri energije in energetske investicije. No. Že danes kar precej sodelujemo, izvajamo energetske preglede, termografije stavb, pomagamo pri prijavah na različne razpise za nepovratna sredstva, Ekosklad, Borzen in tudi druge razpisi ministrstev, kar nekaj jih je. In seveda jih poskušamo vključevati v različne razvojne in pilotne projekte, kjer se pač išče rešitve in možnosti za neko sodelovanje in konec koncu pridobitev nekih sredstev za izvajanje investicij. V prihodnjih letih pričakujemo tudi večjo usmeritev Evropske unije na področju spodbujanja investicij in pilotnih projektov v industriji in podjetjih. Zato pač vabimo tudi podjetja, ki želijo pač narediti svoje delovanje, da nas kontaktirajo in lahko skupaj najdemo neke priložnosti za izvajanje pač takšnih ukrepov. No.
0: Matej Pahor, še zadnje vprašanje. Kaj od tega je tisto, kar vas navdaja z največjim ponosom, s katerimi besedami bi se zdajle obrnili na poslušalke in poslušalce Radia Rubin?
1: Predvsem to, da je skozi leta smo uspeli pač povezati tako občin, partnerje, s katerimi sodelujemo, strokovnjake, okoli pač te skupne vizije razvoja trajnostne in energetsko učinkovite regije. In pač seveda za vsakim projektom stoji ekipa ljudi, ki deluje tukaj na Goleji in vedno je delovala v dobrobit agenciji. In to je verjetno največja vrednost Goleje, da smo pač uspeli skupaj ustvariti zgodbo, ki prenaša tudi neke konkretne rezultate in koristi pač tako regiji kot ljudem, ki v njej živijo. No.
0: Odlično, vse najboljše še enkrat in veliko uspeha tudi v prihodnje. Hvala za pogovor in srečno.
1: Ja, hvala lepa tudi vam. Lep dan.
2: Tvojih 60 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Polškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si. Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.

0: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: Za še več poletnih doživetij, Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
1: V ponedeljek, 6. julija, Bakalina Velika.
2: Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek Amfiteater.

0: predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
1: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
0: Pravzaprav računam na super popuste.
1: Na super popuste?
0: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
1: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
0: Pozabiva na skrbi?
1: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
0: Super popusti.
1: In brez skrbi.
0: Samo Julija, samo v...
2: Iperceramika.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Samo ti in samo ja, znamo, s kim bi voljela.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v norišenci.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo dni. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve.

17 binara je v dom za starce dal, 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihno vliva.

Je jemu duhele se, an oblaču se je štrace, smrdu je tako, ko kajšne stare škovace, živo pa je tako, da ni dal vedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Vlijaku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klical. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje s zežlico, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet. On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

bio špiner. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih njega stupu, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, mo on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je prav odku, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješo, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kade malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zadet.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močne, kadu bi vedu. Kaj je prpelju vlak, on nam kar zmakn se ni tov. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zreza na tanko, kukor mortadela, so rekli. Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet zadet.
2: Mom, Rastafarian, know the truth.